0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Din partea mea, Mihăiță Piticu, dedic această melodie 2016 împreună cu nașul meu Adrian Minune pentru toți cei care suferă din iubire.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM e lângă tine!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

dimineața, este cu numărul 10 din iulie 2026, o superbă dimineață de vineri. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit făcând această dimineață superbă.

O zi excelentă pentru toată lumea, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă și vă mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul de astăzi. Punctăm jumătatea primei ore cu date despre vreme și, desigur, primele știri de la Super Matinal, dar până atunci vorbim despre

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Este ora 7 și 11 minute, temperaturile de astăzi vor fi sub cele normale pentru această perioadă. Se anunță o vreme mohorâtă cu ploi și vânt pe parcursul zilei de astăzi. Am în față o atenționare meteorologică de cod galben, ceața creează ceva probleme în zona județului Suceava. Mai multe localități sunt afectate de acest fenomen. Din punct de vedere termic, la această oră a dimineții, mercurul termometrelor indică 11 grade Celsius în nord la Daraban, 13 în sud la Zimnicea, 20 în est la Sulina și 10 grade în vest la Sân Nicolae Mare. La Baia Mare sunt 12, la Oradea 14, Arad 10, Timișoara 13, la Drobeta, Turnu, Severin 15, 12 Băile Herculane, în Oltenia 12 grade la Bechet, la Târgu Jiu 13, Râmnicu Vâlcea aceeași temperatură, în București 11 grade la stația Băneasa, 13 la Filaret, Urziceni 12, Buzău 13, Slobozia 14, 14 și la Fetești. La Ploiești 11 grade Celsius, la Câmpina 10, la Sinaia 7, la Predeal 6, la Sfântul Gheorghe 8, 9 Baraolt, 10 Făgăraș, 10 Sibiu, 11 Cluj, 11 Bistrița, 10 Suceava, 13 Codnari, Iași, aceeași valoare termică, Bacău 11, Târgu Ocna, aceeași temperatură, 14 la Galați și Hârșova, în Dobrogea la Adam Clisi 13, la Mahmudia 16, iar pe litoral 14 grade în sud la Mangalia, ceva mai rece, 17 grade la Constanța, 19 la Gura Portiței, 17 și la Sfântul Gheorghe. La altitudini mai ridicate, pe vârfuri, vreau să spun, mercurul termometrelor indică la Iezer 4, Poiana Stampei 6, Căliman 3, Toplița 6, Ceahlău Toaca 3, Joseni 9, Miercurea Ciuc 8, Târgu Secuiesc 7, Întorsura Buzăului aceeași temperatură. La Vârful Omu 0 grade Celsius, la Bâlea Lac 4, la Păltiniș 6, Parâng 9, Cuntuțar cu 3, în vest la Stâna de Vale sunt 4 grade, iar la Vlădeasa cota 1800, mercurul termometrelor indică nici mai mult, nici mai puțin de 3 grade Celsius. Valorile resimțite datorită și fenomenului vânt sunt diferite de cele înregistrate de termometre și revin cu ele peste câteva clipe. Ascultăm o piesă frumoasă cu Florinel și Ioana, o piesă și aceasta pot să-i spun nemuritoare. De tine mie.

Valorile resimțite ale temperaturilor sunt mai scăzute, chiar și surpriză, avem și valori termice negative. Este 7 și 18 minute, nord este relativ bine, 8 grade la Ocnașu-Gatac, 11 Baia Mare, 11 Satu Mare. Zona vestică, luând care per Timișoara, are o valoare medie resimțită de 12 grade Celsius. La Drobeta, Turnu Severin, 14, în Oltenia, între 10 și 11 grade Celsius. În Muntenia, cam 12 grade în medie, afumați Slobozia, București și nu numai. În Dobrogea, 12 grade la Medgidia, 16, iată la Tulcea. Pe litoral, sensibil mai bine, dar mai scăzute valorile, 14 la Constanța, 18 la Gura Portiței și doar 16 la Sulina. În Moldova, luând ca reper Bacăul, 10 grade, desigur Celsius, în zona de centru, în Transilvania, Banat, Crișana, de asemenea 10 grade Celsius. Și acum intrăm la altitudini mai ridicate, așa, în domeniul temperaturilor, și ne lovim de minus 1 grad Celsius la Căliman, 0 la Ceahlău, Toaca. La Miercurea Ciuc sunt 7, la Lăcăuți 2, la Sinaia cota 1506, la Vârful Omu minus 2 grade Celsius, cea mai scăzută valoare resimțită a momentului, iar la Bâlealac mercurul termometrului indică ca și valoare resimțită 2 grade cu plus. Este 7 și 19 minute, dăm să gust din fericire.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

7:26 de minute. Albert Einstein este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. El era de părere că apa cu lămâie slăbește doar dacă lămâiul este la 10 km de casă.

0: Super FM.
1: 7:30 de minute date despre vreme. În urmă cu o oră erau 9 grade înregistrate la Brașov, în acest moment 9, au fost 11, sunt, valoare resimțită 12, vântul la rafală atinge 15 km pe oră din sector vestic. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se așteaptă o zi cu o instabilitate mai ridicată până spre ora 8, urmează o pauză cu un cer variabil și o instabilitate mai accentuată în intervalul 14-15-30. Maxima termică a zilei de astăzi nu va depăși 20 de grade, începând cu ora 16, preț de vreo 2 ore. Mai spre seară cerul devine din nou variabil, la ora 19 vor fi 19 grade Celsius, iar nocturna sensibil mai ridicată, mercurul oprindu-se la 11 grade Celsius. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

7:36 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vorbi despre bănuți, am o informație cu caracter, aș putea spune, analitic în cele din urmă, de ce nu. Economia României traversează o perioadă de stagnare economică și inflație. Se află într-o zonă de Ice Age economic. Datele anunțate ieri de INS vin să confirme că economia se află într-un fel de epocă de gheață din punct de vedere investițional, în care această formă de stagflație cu iz puternic autohton a devenit realitate. Spun acest lucru pentru că stagnarea economică și inflația ridicată, elementele esențiale ale acestui Ice Age economic, sunt cauzate în principal de decizii administrative toxice luate de ultimele guverne, de la împrumuturile uriașe făcute în ultimii ani la creșterile succesive de taxe care au îngenunchiat economia. Altfel spus, în mare parte ne-am săpat singur groapa economică în care ne aflăm în prezent. Dacă este să privim partea plină a paharului, dincolo de declarațiile prăpăstioase cu iz apocaliptic ale unor politicieni, vedem o scădere salutară a deficitului bugetar, principalul nostru argument pentru menținerea ratingului de țară, și o economie care în primul trimestru a continuat să supraviețuiască provocărilor generate de creșterea taxelor, de scăderea vânzărilor și de accentuarea blocajului financiar. Afirmația aparține analistului economic domnul Negrescu, Adrian Negrescu, care spune, din punctul lui de vedere, România se află într-un Ice Age economic. Și înainte de a vă spune cum stăm cu banii, o altă informație care a apărut în această dimineață este o declarație a domnului Nazare. România are nevoie de investiții americane, de proiecte mari, pentru ca aceste lucruri să se întâmple, trebuie să rămână un partener serios. Întrebare, domnule Nazare, ce suntem noi, românii, în stare să facem ca țară, în economia românească, pe care eu știu, cred că o avem într-un fel sau altul și nu doar bazată pe consum. Ce suntem noi în stare să facem, românii, pentru o dezvoltare economică cu capital autohton? Cred că răspunsul este unul singur și îl știm cu toții. Un euro este cotat la 5,2363, un dolar american 4,5828, un franc elvețian 5,6762, o liră sterlină 6,1448, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2476. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă, cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin și cred că dacă aplicam o strategie pe care eu am spus-o mai în glumă, mai în serios, făceam chetă, puneam mână de la mână cum suntem noi românii obișnuiți să facem și aduceam un economist, din afară, pentru că multe țări din Europa, din Uniunea Europeană, funcționează, se dezvoltă, oamenii o duc bine, la noi este din ce în ce mai...

7:43 de minute, parcurgem ziua cu numărul 191 anului 2026. Până la finele lui au rămas 174. Soarele a răsărit la 5:41, va apune la ora 21:01. Luna a răsărit la 1:21 de minute și va apune mai spre după amiază pe la 5:08. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfinții 45 de mucenici din Nicopolea, Armeniei. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfinții mucenici uciși la Nicopole, Armenia, iar romano-catolicii pe Sfânta Victoria Martiră. În timpul împăratului roman Liciniu, persecuțiile împotriva creștinilor s-au extins și înrăsărit. Legile care impuneau persecuția creștinilor prevedeau și confiscarea averilor care erau folosite la zidirea templelor, a băilor și la înnoirea cetăților. S-au adunat atunci mai mulți creștini în cetatea Nicopole din Armenia să mărturisească de bunăvoie credința în Hristos. Pentru mărturisirea lor, creștinii din Nicopole, un număr de peste 40, au răbdat cu bărbăție chinurile la care au fost supuși pentru apostazia. Când mucenicii erau în temniță, doi dintre cei care îi păzeau auzeau glas de îngeri și vedeau strălucind multă lumină. Au fost în ei și ei convinși în inima lor că Hristos este adevăratul Dumnezeu, așa că au mărturisit și ei că sunt creștini și că vor să fie părtași cu Sfinții Mucenici. A fost făcut atunci judecată de moarte asupra tuturor celor care l-au mărturisit pe Hristos, dând judecătorul un astfel de verdict. Acești 45 de oameni care stau înaintea judecății mele, fiind de credință creștinească, neascultând poruncile împărătești și hulind pe zeii părintești, poruncesc să ia vrednica pedeapsă pentru faptele lor. Întâi, mă rog, nu vreau să vă descriu cruzimea cu care au fost sau erau condamnați să treacă la cele veșnice. Slujitorii au intrat la treabă și trântind pe mucenici, au făcut ce le-au spus judecătorul. În vremea aceea a fost aprinsă o grămadă mare de lemne care era pregătită și sfinții mucenici au fost aruncați în foc. Între sfinți, unii încă nu erau decedați, alții de curând, deci ei au aruncat și pe unii și pe alții. Au fost păstrate rămășițele lor cu grijă și atunci când a încetat prigoana împotriva creștinilor, a fost zidită o biserică în numele lor. Acești 45 de sfinți mucenici au pătimit în ziua cu data de astăzi, 10 iulie, în cetatea Nicopolii din Armenia, de la Lisie Igemonu, stăpânind peste Imperiul de Răsărit Liciniu, iar peste noi împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinstea și slava acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

7:55 de minute. Am câteva minute la dispoziție pentru a pune pe final de oră în undă și mesaje. Bună dimineața, îi spun Aurorei Vălan, îl salut pe Ionuț din Rodbav, un început de weekend minunat. Un gând bun îi trimit și Elena, îi mulțumesc pentru gladiolă, o salut pe Daniela. Aici bujorii sunt prezenți, mulțumesc pentru asta. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, o salut pe Sândița Ciobotariu. Da, foarte frumoasă imaginea cu ceva desenat pe nisipul de pe plaja din Neptun. Mulțumesc mult! Bună dimineața, Mihai din Sfântul, bună dimineața, îl salut cu drag și cu respect pe Gică Ciobotaru, ție și familiei, numai bine și mulțumesc. Salutare, Cosmin Murea din Franța, aseară la ora 22:39 de minute, în zona în care s-afla el, erau 31 de grade deja. Of, o zi minunată și cu răcoare, cât se poate. Burlacu Camelușa, te salut, bună dimineața, o salut și pe Natalia. Un gând bun trimis și spre Gheorghe Bulboacă. Bună dimineața, îi spun și Alinuței, mulțumesc pentru gândul bun, pentru frezii, i-au plăcut ei câteva momente până acum. Salut și pe Liviu din Nădlag, acasă de această dată. Gânduri bune, mă bucură faptul că ești cu familia. Salutări lui Giugione și Auricăi Crăciun din Râșnov. Vă doresc o zi cu spor în tot ceea ce vă propuneți. O salut pe lăcrămioara Borș din Italia, pe Elena Macovei din Torino. Iată, chiar acum a sosit mesajul de la Ile Bocârnea. Bună dimineața, mulțumesc mult, mult de tot. Un gând bun trimit și spre Ion Aldea, primul cu mesaj pe pagina de Facebook, își salută consătenii tuturor, o zi excelentă. Salutare, Mihai din Sfântul, mulțumesc, bună dimineața, Vasilica Tănăselea. Bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Aftin Luci, de asemenea Mari Mariana, te salut și îți doresc o zi excelentă. Bună dimineața, un sfârșit de săptămână minunat pentru toată lumea. Sănița este prezentă și pe pagina de Facebook cu gânduri bune la adresa mea, la adresa tuturor. Mulțumim și nu iartă nici astăzi pe aniversații zilei și închei salutându-o pe Violeta și pe Marin, familia Bordeuș.

Este ora 8 și 5 minute. Bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, într-o dimineață de 10 iulie 2026. O superbă dimineață de vineri și spun acest lucru pentru că așa și este și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. O zi excelentă pentru toată lumea, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut, desigur, și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie, vor fi date despre vreme înaintea știrilor de la 6:30, desigur moment poetic și horoscop până la fix.

0: Societate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Societate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Aurel Grama a fost la Super Matinal. Este 8:16 minute. La ce vă ajută? Că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar avem o vorbă. Oameni buni, unde-i lege, nu-i tocmeală. Numai că Bulă a dat o definiție legii. Legea fiind o barieră peste care sar, pe sub care trec, și la care se opresc, cei mai mulți dintre noi, pentru că nu vreau să jignesc. Nu sunt parale, spunea Constantin Tănase. Ba da, sunt parale, dar ajung la partide pentru că e lege, domnule, e lege. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat ieri că a virat în luna iulie în contul la 8 partide politice subvenții de la bugetul de stat în sumă totală de, o sumă mică, 15.470.004 lei. Potrivit unui comunicat al Autorității Electorale Permanente, PSD a primit 5.132.800 și ceva. Aur, 3.035.116 lei, da. PNL, aproape 3 milioane. USR, aproape 2 milioane. Partidul SOS România, 1,3 milioane. POT, 1 milion și ceva de lei. De asemenea, pentru Partidul Mișcarea Populară au fost alocați 72.619 lei. Pentru Partidul Forța Dreptei, 68.956 de lei. Pă cum? Sunt parale când e vorba de lege, domnule, unde e lege, nu-i tocmeală. Am spus și atât. Nu vreau să spun nimic vis-a-vis de acest lucru, dar dacă așa scrie la lege, nu pot să spun că acea apă a sâmbetei despre care tot am vorbit în ultima perioadă, închide, domnule, și 15 milioane, aproape 16 milioane de lei, doar n-o fi foc. Știți cum se făcea, nu sunt nostalgic, Doamne ferește, dar cotizai la partid și activitatea și pe la sindicat, pe la UTC, din cotizații se mai făcea ceva, eu știu cum învârteau banii. Dar așa cred eu că fiecare membru de partid, că o fi PNL, că o fi PSD, că o fi ce-o fi, trebuie să plătească o cotizație pentru că este membru în organizația respectivă. Și trebuie să o grămadă de lucruri pentru a funcționa. Și consumabile și tot felul de chestii. Trebuie bani. De unde? De la bugetul de stat. Autoritatea Electorală Permanentă ne-a spus, domnule, 15 milioane și jumătate de lei s-au dus, dar cu un scop foarte bine determinat și precis. Nu comentăm pentru că ei știu ce fac cu bani și trebuie să și justifice asta. Se mai spune că guvernul a alocat peste 20 de milioane de lei pentru protecția persoanelor relocate din azilele lui Pașca. Asta este cu totul altceva. Dar sunt în continuare puncte și astăzi. Sute, mii, probabil, de oameni necăjiți, care stau și pe stradă, care n-au ce pune pe masă, pentru că este multă sărăcie și durere în țara asta. Guvernul a aprobat ieri, prin hotărâre, alocarea sumei de 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară în vederea finanțării unor centre rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice, nu doar pentru cei de la Pașca, desigur, s-au alocat banii respectivi, după ce un analist spunea că statul a eșuat în această privință, în ceea ce privește protecția celor ce au nevoie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, cămine, de unde, domne? Este vorba despre persoanele care se aflau, în primul rând, în azilele ilegale, mă rog, așa o fi, justiția ne va spune, administrate de Viorel Pașca în Bihor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrației Fondurilor, fondurile sunt repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate 409 persoane vulnerabile. Acum alea or fi bune, nu or fi bune, sunt cercetate, sunt verificate, dar mă rog, nu mă duc mai departe cu informația. Este bine că totuși cineva se îngrijește și de acei oameni năpăstuiți ai sorții. Ce vreau să vă mai spun? Faptul că Autoritatea Electorală Permanentă a alocat 15 milioane și jumătate de lei pentru partid. Asta v-am spus. Da, o să trec la un alt subiect. Interimarul nu poate

n-aveți pârghii. Cine știe? Independent de cauzele de vacantare, interimatul a fost prelungit. Deseori, mult peste caracterul său temporar, anumite instituții funcționând de peste un deceniu fără nici un concurs de proiecte manageriale. Ai de mine și de... În timp ce altele au continuat să funcționeze prin prelungiri succesive ale interimatului. Măi, de capul meu! Chiar și de la înființarea lor se menționează într-un comunicat. Foarte trist, dar adevărat, domnule Andrașiș Van Demeter, bănuiesc că, da, sunteți în cunoștință de cauză, sunteți ministru, chiar interimar, al culturii. E bine, ne-ați spus și nouă asta. Și trec la următorul subiect. Alianța Electorală Permanentă a anunțat ieri că a virat în contul partidelor 15,5 aproape mil... v-am spus asta, o să caut altceva. Tanțoș Barna s-a întâlnit ieri aici la Brașov cu reprezentanții crescătorilor de ovine, cărora le-a precizat că obiectivul autorităților este de a găsi un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul Uniunii Europene cu specificul și tradiția oieritului în România, un model care nu se regăsește în nicio altă țară europeană. România trebuie să-și păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană. Statul a câștigat prin mulți ani de muncă, efort și efort ai celor care activează în acest sector. Statutul este. România trebuie să-și păstreze poziția de cel mai mare exportator. Acesta este statutul nostru. Am luat, spunea domnul ministru, măsuri pentru a ține sub control situația epidemiologică și lucrăm la soluții pentru a debloca interdicția de export impuse de Comisia Europeană. Dialogul transparent dintre fermieri și autorități trebuie să stea la baza acestor demersuri. E bine. O să facem tot posibilul să ne menținem statutul de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană. Cred că una din cauze este și, adică suntem pe primul loc la export, pentru că pe plan local e scump, domnule, mielul. E scump. Ați văzut de Paște. Mai pui pe masă o aripioară de pui, eu știu, cine știe altceva. Trec oamenii pe lângă tarabe, se uită la miei, îi apreciază și își văd de drum. Dar bine, nu ăsta este motivul pentru care România este pe primul loc la export de ovine. Pentru că, în general, românii nu sunt consumatori de carne de oaie. Este unul dintre motive. Dar, mă rog, dacă domnul Tanțoș Barna spune că se vor lua măsuri și pentru asta și vom putea exporta ovine, nu. Înseamnă că, totuși, am reușit să facem ceva. Și schimb subiectul. Autoritatea Electorală Permanentă, o să vorbesc despre altceva. Ministrul Apărării, Radu Miruță, se întoarce în România, domnule, la bordul unei nave cumpărate din Turcia după ce a participat la summitul NATO de la Ankara. Să nu credeți că nu avea bani pentru un bilet de avion. În această corvetă, astăzi se va întâmpla asta, din clasa Hisar, va ajunge la Constanța. Miruța a afirmat că nava a fost cumpărată din Turcia pentru că a existat disponibilitate de a o primi în 6 luni, dar că trebuie să producem capabilități și în România. Este cu totul altă tehnologie, are 4 motoare de către 5.000 de cai putere, fiecare diesel. E trist că e printre situațiile rare în care militarii români reușesc să pună, domnule, mâna pe o astfel de navă performantă, a afirmat Radu Miruță de la bordul navei pentru un post de televiziune și a spus că a preferat să călătorească înapoi în țară la bordul acestei corvete din respect pentru militarii români și pentru că își poate permite, pentru că este ministrul apărării. Nu vreau să comentez asta decât doar atât. E trist, domnule ministru, pentru că am cumpărat-o de la turci. Am înțeles că și pe la noi se mai fac nu știu ce navele. Am primit-o în 6 luni. La noi cât durează, oare? Hai, mă rog, ăsta este alt aspect. Dar trebuie să facem și noi să producem capabilități și în România. Ne vom strădui, domnule ministru, în viitorul nu foarte îndepărtat să facem și asta. Poate vom reuși să producem și acele blindate pentru infanterie, tot pe plan local și nu mai aducem de prin afară. Mă rog, schimb subiectul și ajung la ministrul interimar al sănătății, domnul Ceche Otilo. Dar întâi vreau să vă spun că Alianța Electorală Permanentă a găsit bani. Cu finanțarea partidelor, da, v-am spus. Mă mut la domnul Ceche Otilo, care a declarat ieri că fiecare partid din fosta coaliție de guvernare trebuie să mai lase din orgolii

atunci când discută despre găsirea unei soluții la actuala criză politică. Nu sunt de acord, domnule Ceche Otilo, cu formularea. Să mai lase din orgolii? Nu! Să lase orgoliile deoparte, pentru că este vorba despre soarta țării și soarta unui popor. Aici nu vorbim de orgolii. Terminați cu aceste mofturi, aș putea spune eu. Domnul Ceche Otilo spune că noi am oferit mai multe soluții. Le-am spus public, în primul rând, eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-și mai lase din orgolii. Este un moment în care trebuie să luăm exemplu și din alte țări. În alte țări europene, atunci când au apărut situații din acestea tensionate din punct de vedere politic, pentru a nu se ajunge la o legitimare parțială sau totală a partidelor dintr-o extremă, s-au făcut, domnule, coaliții mari. Și spun eu, vă spun eu, domnule Ceche Otilo, în alte țări nu se vorbește românește. Noi de asta nu facem nimic. Îi fac alte limbi, sunt serioși și sunt interesați de ceea ce se întâmplă în țară. Pentru că și acolo populația îi trimite prin Parlament să servească, să slujească poporul, nu să-l conducă. În opinia domnului ministru, soluția corectă din punct de vedere politic ar fi refacerea unei coaliții mari în care fiecare să-și asume ce are de făcut, iar dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui să găsim o altă soluție de guvern, minoritar, cu o majoritate la învestire și care să aibă în spate un acord între partidele politice, astfel încât să se asigure pe anumite aspecte care sunt importante, precum PNRR, SAFE sau SAFE, cum îi spun alții, și o majoritate parlamentară și o stabilitate, și adaug eu, domnule Ceche Otilo, aspecte importante, nivelul de trai și situația cetățenilor din această țară pe care ne-o dorim ca un pol de securitate la Marea Neagră, ne dorim o țară care să fie producătoare de energie și să dăm și altora. Da, această țară care ar trebui să fie la acest nivel este locuită de niște oameni care se numesc români. Partidul Național Liberal a transmis aseară un comunicat după ședința informală convocată de președintele formațiunii, Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat executoriu toate hotărârile adoptate la Congresul din 21 iulie. PNL va funcționa în baza statutului adoptat anterior, în iulie 2025, iar liberalii afirmă că rămân concentrați pe guvernare și pe adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Deci, la ce a fost bun acest lucru? Nu știu, e o bucătărie internă a PNL-ului, deci au făcut congres, au modificat statut, au ales conducere, au vrut să dea afară, au fi dat și afară. Iată că tribunalul a spus că n-a fost ok, dar nu este pentru prima oară când aleșii noștri iau tot felul de hotărâri care nu sunt nici statutare, nici legale și așa mai departe. Iată că se întorc la vechiul statut adoptat în 2025, ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iulie, PNL va funcționa conform statutului de anul trecut, aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul congres respectă întru totul spiritul și litera legii. Se arată în comunicatul PNL, dar Tribunalul București a fost de altă părere. Și uite așa, cei care au fost puciști și tot felul de oi negre ale partidului își văd în continuare de funcțiile lor în partid și de statutul pe care îl au. Schimb subiectul. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat ieri 15, da, v-am spus asta, o să trec la altceva. PSD face apel la toate partidele să depășească blocajul politic actual și să construiască o majoritate parlamentară pentru cetățeni, nu pentru politicieni, înainte de consultările convocate de Nicu Șordan pentru luni la Palatul Cotroceni. PSD a lansat un apel către parlamentari și liderii politici pentru formarea rapidă a unei noi majorități parlamentare și instalarea unui guvern cu puteri depline în contextul în care președintele a convocat pentru luni la Palatul Cotroceni o nouă rundă de consultări. Se vor consulta, vor trage linia, analiza, vor extrage radicalul, vor ridica la pătrat și în cele din urmă, Doamne ferește, ni se va spune că nu s-au înțeles. Într-un comunicat transmis ieri și revin la informație de către PSD, PSD cere tuturor formațiunilor politice să depășească blocajul actual și să contribuie la formarea unui guvern funcțional.
Socialdemocrații invocă parametrii economici negativi drept motivația principală pentru care a susținut schimbarea direcției de guvernare, enumerând o serie de probleme structurale ale economiei naționale. Deci, cu alte cuvinte, în urma acelei moțiuni de cenzură, nu știu, mie îmi lasă impresia că cei de la PSD nu au avut nimic personal cu Ilie Bolojan. Dar ei au vrut să oprească ceea ce în viziunea lor era o cale greșită, un rău, în direcția în care mergea economia și multe, multe altele. De ce s-a fost motivul? Nu cred eu că, sau eu știu care o fi fost motivul. Oricum, cert e, a fost o moțiune de cenzură care a trecut. Avem un premier interimar? Avem. Asta ne-am dorit, asta avem cu toții. Schimb subiectul. Președintele Nicușor Dan, vrea să discute luni dimineață la întâlnirea informală cu șefii partidelor. Și are și niște variante, dacă nu merge totul cum ar trebui. Cele două variante revin pe masa negocierilor în contextul blocajului politic. Potrivit surselor citate, PSD refuză să îi lase pe liberal să guverneze primii în scenariul rotației unor guverne minoritare, în timp ce PNL nu mai vrea să intre într-o alianță cu PSD. Nu, ce v-am spus eu. Luni se vor întâlni. Vor extrage radicalul, vor ridica la pătrat, vor înmulți cu 2, vor scădea cine știe cât la sută și rezultatul va fi, nu s-au înțeles, ferească Dumnezeu, dar cine știe, poate mă înșel și eu. Surse participante la discuțiile anterioare susțin că ambele formule, guvern tehnocrat sau guvern mixt, au fost acceptate inițial de liberal la primele consultări cu Nicușor Dan, dar au fost abandonate pe parcursul negocierilor. Pentru că noi avem o localitate și nu vreau să-i jignesc, Doamne ferește, da, pe cetățenii onorabili, pe toți cetățenii de acolo, dar avem o zicală, că a întors-o ca la Ploiești. Mă rog, președintele încearcă acum să convingă partidele să accepte una dintre acele variante în condițiile în care formulele propuse până acum nu au fost agreate de ambele tabere. Și revin la lăsați orgoliu și mofturile. Și faceți ceva pentru țară și pentru acest popor. Și mai am o informație. Alianța Electorală Permanentă a anunțat ieri că 15, nu v-am spus asta, altceva vreau să vă spun. Vreau să vă spun despre faptul că fostul președinte Traian Băsescu, recunoscut în mediul politic ca un președinte jucător, explică el cum ar fi procedat el în actualul context politic dacă era el la Cotroceni. Băsescu susține într-un interviu pentru o asociație de presă că el ar fi făcut foarte repede desemnările de premier, chiar dacă știa că nu are majoritate. Dar în felul acesta ar fi forțat Parlamentul să voteze sub amenințarea alegerilor anticipate. Așa e, domnule Traian Băsescu, pentru că la noi, fără amenințare, nu merge nimic, domne. Nu merge nimic. Fostul președinte a precizat că în perioada care el a ales soluția imorală reprezentată de PCO-ul lui Dan Voiculescu, el nu s-a implicat în viața internă a unui partid, cum a făcut Nicușor Dan, desemnându-l pe Veștea de la PNL. Ce a luat, domnule, partidul cu totul și l-a băgat la guvernare. Ce să te complici, să-i spunem așa, cu ghilimele, cu firmituri? Conform analizei sale, PSD a declanșat bătălia pentru înlăturarea șefului executivului în momentul în care acesta a semnalat că va reduce finanțarea către liderii locali din teritoriu. Băsescu l-a acuzat pe Bolojan de ipocrizie politică, reamintind că acesta are o lungă istorie de colaborare ascunsă cu socialdemocrații, inclusiv susținerea suspendării prezidențiale din 2007 și a candidaturii lui Mircea Joan în 2009. Dintr-o dată, Bolojan aprinde lumina și vede doar un șobolan roșu, deși în cămare erau mii de șobolani galbeni și roșii amestecați, a punctat ironic domnul Băsescu. Nu lucrurile ar trebui luate în baza evenimentelor concrete. A fost o bătălie pentru îndepărtarea lui Bolojan, declanșată de PSD, în momentul în care el a dat semnalul clar că ar putea să reducă banii baronilor locali. De aici a pornit tot. Aceasta a fost marea problemă. Categoric, da, Sorin Grindeanu l-a vrut îndepărtat de pe Bolojan exact pentru a putea continua, într-un fel sau altul, gestionarea directă sau indirectă a banilor pentru administrația locală, a spus președintele Traian Băsescu. O fi știind și el ce spune, dar eu mai știu ceva. Mai știu faptul că Alianța Electorală Permanentă, citându-l pe Constantin Tănase, a găsit parale, a găsit 15,5 milioane de lei pentru luna trecută, pentru finanțarea partidelor, de la 1 ianuarie
Nu s-au indexat pensiile pentru că n-au fost fonduri. Savage Garden, 7 note muzicale și o piesă. Savage Garden e o grădină sălbatică, o sălbăticie, ceva. The Animal Song, cântecul animalelor. Nu, noi trăim pe tărâmul Maicii Domnului și sperăm că suntem și vom fi tratați în continuare ca niște oameni care merită tot respectul.

0: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem, Summer Edition.
1: Lichidare de stoc la Societatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM!
3: 8:42, 12 grade Celsius sunt înregistrate la Brașov în acest moment al dimineții în ambele capete ale străzii Sforii și atât. Vântul suflă cu 16 km pe oră din sector vestic la rafală, determinând o valoare resimțită superioară, 13 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Ne așteaptă o zi cu o instabilitate accentuată în intervalul 14-15-30. Va ploua. Ploile pot lua pentru scurtă perioadă de timp aspect de vijelie. Maxima termică a zilei va fi de 20 de grade Celsius, va fi atinsă în jurul orei 16 și se menține preț de vreo 2 ore, poate chiar 3, scade ușor spre seară și instabilitatea dispare. La ora 20 vor fi 18 grade, nocturna va fi sensibil mai ridicată decât cea de azi noapte, 11 grade Celsius. Ascultați știri!
4: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile, Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametri optimi pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
5: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Denisa Cristian a fost la Super Matinal, 8:47. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Ora este potrivită pentru un moment poetic semnat Adrian Păunescu. Totuși, iubirea. Și totuși, există iubire. Și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc. Am curaj și mă tem. Și totuși, e stare de veche, și totuși murim repetat, și totuși mai cred în pereche, și totuși ceva s-a întâmplat. Pretenții nici n-am de la lume, un pat întuneric și tu. Intrăm în amor fără nume, fiorul ca fulger căzu. Motoarele lumii sunt stinse, rețele pe căi au căzut, un mare pustiu pe cuprinsie, trezește-le tu cu un sărut. Acum te declar Dumnezeie. Eu însumi mă simt Dumnezeu, continuă lumea femeie cu ploscriși în numele meu. Afară, roiesc întunerici, aici suntem noi, luminoși. Se ceartă între ele biserici, făcându-și același reproș. Și tu? Și iubirea există, și moartea există în ea. Îmi place mai mult când ești tristă, tristețea, de fapt, e a ta. Genunchii mi plec pe podele, cu capul mă sprijin de cer. Tu ești în puterile mele, deși inchiziții te cer. Ce spun, se aude aiurea. Mă întorc la silaba din tâi. Prăval peste tine pădurea, adio, adică rămâi. Și totuși există iubire. Și totuși există blestem. Dau lumii de știre. Iubesc, am curaj și mă tem. Iertările de Adrian Păunescu. Tu, să mă ierți de tot ce mi se întâmplă, că ochii mei sunt când senin, când verzi, că port ninsori sau port noroi pe tâmplă, ai să mă ierți, altfel ai să mă pierzi. Văd lumea prin lunete măritoare și văd grădini cu arme mari de foc, sub mâna mea deja planeta moare și în ureche am continentul rock. Ai să mă ierți că sunt labilitate, că trec peste extreme fulgerând. Ai să mă ierți, prea blânda mea, de toate. Eu sunt nemuritorul tău de rând. Ai să mă ierți că nu pot fără tine. Și dacă n-ai să poți și n-ai să poți, mie pierzându-te mi va fi mai bine. Eu, tristul cel mai liber dintre toți. Și cum se întâmplă moartea să le spele pe toate înnobilindu-le fictiv, ai să te apleci deasupra morții mele și tot ai să mă ierți definitiv. Ai să mă ierți în fiecare noapte și am să te mint în fiecare zi. Și cât putea da sufletul să rabde, cu cât îți voi greși, te voi iubi.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
2: Este ora 8:55 de minute, trecut puțin, mă grăbesc să pun în undă horoscopul valabil. Astăzi, 10 iulie 2026, Berbec. Ai parte de o dinamică în care inițiativa îți poate aduce rezultate excelente. La locul de muncă apar șanse de afirmare, iar ideile tale sunt apreciate de cei din jur. O conversație sinceră poate elimina neînțelegeri mai vechi în plan sentimental și un sfat evită cheltuielile impulsive și analizează atent fiecare decizie financiară, Taur. Ziua este despre stabilitate și echilibru, te concentrezi pe obiective personale și reușești să rezolvi probleme pe care tot le-ai amânat. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate stârni interesul. Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte. Poți primi vești bune legate de un proiect profesional sau de o colaborare. În plan financiar este recomandat să fii atent la detalii înainte de a semna documente importante. Seara se pare că aduce momente plăcute alături de familie sau prieteni. Rac. Emoțiile sunt intense, dar reușești să le gestionezi cu maturitate. Ai ocazia să clarifici o situație care te preocupă de ceva timp. În dragoste, sinceritatea este cheia unei relații armonioase. Și încă ceva, ai grijă și de starea ta de sănătate, acordând mai mult timp odihnei. Leu. Este o zi favorabilă pentru afirmare și pentru luarea unor decizii importante. Superiorii observă eforturile tale, iar acest lucru îți poate aduce beneficii pe termen lung. Evită conflictele, este sfatul generat de orgoliu și încearcă să asculți și punctul de vedere al celorlalți. Fecioară. Organizarea și atenția la detalii îți aduc succes. Reușești să finalizezi sarcini importante și să faci ordine în proiectele începute. În plan sentimental, o surpriză plăcută din partea persoanei iubite îți schimbă starea de spirit. Financiar, ziua este favorabilă economiilor. Balanță. Ai nevoie de armonie și echilibru, iar astăzi găsești soluții elegante pentru problemele apărute. Relațiile profesionale evoluează pozitiv datorită diplomației tale. În dragoste, este momentul ideal pentru a face planuri de viitor împreună cu partenerul. Scorpion. Intuiția îți oferă un avantaj important. Ai șansa de a descoperi informații care te ajută într-o negociere sau într-un proiect profesional. În plan sentimental, ți se recomandă să eviți gelozia și să acorzi mai multă încredere persoanei iubite. Mai spre seară, relaxarea devine esențială. Săgetător. Optimismul te ajută să depășești orice obstacol. Este o zi potrivită pentru întâlniri, călătorii scurte și noi colaborări. În plan financiar, se pare că apar oportunități interesante, dar este recomandat să analizezi toate detaliile înainte de a lua o decizie. Capricorn. Responsabilitatea și disciplina îți aduc rezultate remarcabile. La serviciu poți primi aprecieri sau chiar o propunere avantajoasă. În familie, comunicarea deschisă contribuie la rezolvarea unor tensiuni ceva mai vechi. Acordă atenție echilibrului dintre muncă și viața personală. Vărsător. Creativitatea se pare că este la cote ridicate. Ai idei originale care pot atrage susținerea unor persoane influente. În dragoste, spontaneitatea aduce momente memorabile. Din punct de vedere financiar, evită investițiile riscante și păstrează o strategie prudentă. Pești. Ziua îți oferă ocazia să închei un capitol și să începi unul nou. Intuiția te ajută să iei decizii inspirate atât în plan profesional cât și în viața personală. Relațiile, se pare, cu cei apropiați se îmbunătățesc prin dialog și empatie. Mai spre finalul zilei, acordă timp pentru relaxare și reflexie. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral, indiferent dacă vă plac sau nu vă plac aceste previziuni. Este o plăcere pentru mine, fiți convinși. Să vă urez din nou o zi excelentă. Se simte așa și un iz de weekend în atmosferă, să fie unul relaxant. Pentru toți cei ce se simt cu musca pe căciulă sau au ceva de aniversat, un gând bun și un sincer și călduros. La mulți ani din partea mea de aici, din studioul Super FM. Nu întâmplător, ascultați, Super FM, este ora 9.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Îmi face o deosebită plăcere să vă dau și eu binețe în ultima oră a emisiunii Super Matinal, 10 iulie 2026, o dimineață de vineri superbă, pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și facem acest lucru, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea, vă salută Corneli Chim, adică eu, și desigur cu respectul cuvenit. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi la momentul potrivit. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

Este ora 9 și 9 minute, bună dimineața. Vă reamintesc, varianta de maximă pentru emisiunea de astăzi poartă semnătura lui Einstein. Apa cu lămâie slăbește doar dacă lămâiul este la 10 km de casă.

Regretatul Petrică Mățu Stoian a fost la Super Matinal, 9:14, am pus mâna strea și nu la ochi privesc în viitor. Nu am vești numai bune, am și vești așa mai puțin bune, dar noi să fim sănătoși în cele din urmă. Ziua de mâine se anunță cu un aspect de vreme frumoasă, cald, senin cerul, da, iată. 25 de grade vor fi la prânz, 12 grade nocturnă. În contrast, duminică 100% va ploua pe aree extinse. Ploile se pot transforma în furtuni. Vor fi 21 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare, parcă nu vine să cred ce am în față ca și informație. Ploaie și burniță, cred că la altitudini mai ridicate. Oricum, scade temperatura puternic, vor fi doar 18 grade la prânz, 14 grade nocturnă. Șansele de precipitații sunt destul de ridicate. Averse de ploaie, apoi o ploaie mocănească ne așteaptă pentru ziua de marți, pe 14 iulie. Cu 22 de grade la prânz și 14 grade nocturnă. Miercuri, cerul devine variabil, dar vor mai apărea câțiva stropi de ploaie. Ploile de scurtă durată se pot transforma în furtuni, vor fi 25 de grade la prânz pe perioada instabilității, vor fi și descărcări electrice, iar minima nocturnă se va opri la 13 grade Celsius. Cer variabil, cu șanse destul de mici de precipitații, sunt anunțate pentru joi, 16 iulie, 23 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Vineri, 17 iulie, 24 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, instabilitate relativ ridicată, precipitații, descărcări electrice, iar sâmbătă, 18 iulie, va fi mai cald, 25 de grade la prânz, cer variabil, dar e posibil să se adune norii și să-și facă simțită prezența. Descărcări electrice, strop de ploaie, desigur, 25 de grade la prânz, 14 grade nocturnă, iar duminică, ultima zi pe care o am în vizor, 19 iulie, va ploua, șansele de precipitații sunt destul de ridicate, se anunță 24 de grade la prânz, iar nocturna se va opri undeva pe la 14 grade, desigur, toate Celsius. Este 9:17, am și câteva informații pe care nu le păstrez doar pentru mine. Ascultăm Georgiana Lobonț și...

Leagă-mă de tine, Georgiana Lobons, la Super Matinal. 9 și 20 de minute. Se întâmplă foarte, foarte multe lucruri de care depinde prezentul, dar și viitorul nostru. Liderul senatorilor Alianței pentru Unirea Românilor, Petrișor Peiu, îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că a impus ca guvernul să poată fi făcut din oricare partide mai puțin aur și l-acuză pe șeful statului de aroganță și ignorarea democrației. Citez, Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației. În Parlament avem 10 grupări politice, PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS, UPR, Pace, Minorități, POT. Nu are grupuri parlamentare, dar are foarte mulți parlamentari considerați neafiliați, plus câțiva neafiliați. Nicușor Dan, președinte fiind, a impus ca guvernul să poată fi făcut din oricare partide mai puțin aur. Primii care s-au conformat cererii lui Dan sunt pesediștii, a precizat astăzi pe o rețea de socializare domnul Peiu, iar potrivit lui, ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni și ceea ce se întâmplă în continuare arată cu claritate imposibilitatea de a forma un nou guvern fără aur. Am o altă informație în care se spune că Ciolacu, domnul Ciolacu, fostul premier, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după publicarea datelor oficiale de la INS. Cifrele de astăzi de la INS confirmă ceea ce mulți nu vor să audă. România intră în recesiune în anul 2026. PIB-ul a scăzut, în primul trimestru consumul românilor s-a prăbușit, industria scade, comerțul scade, IT-ul scade, guvernul Bolojan a ales austeritatea. Cifrele de astăzi îi arată rezultatul, a scris Marcel Ciolacu pe o rețea de socializare și susține că singurele proiecte

pescuitul nu au contribuit deloc la evoluția PIB-ului, în timp ce industria a păstrat o contribuție negativă. Nu știu despre care industrie vorbesc cei de la INS, dar mă rog, industria pe care o avem a păstrat o contribuție negativă de minus 0,2%, cu un volum de activitate ușor revizuit în jos de această dată. Asta este situația. Construcțiile au continuat să susțină creșterea cu 0,4%, iar comerțul, transportul și Horeca au înregistrat o contribuție negativă, ușor ameliorată de la minus 0,8 la minus 0,7. Și ultima informație, se spune că Salina Pride va fi refăcută cu ajutorul a peste 14 milioane de euro, bani alocați de Comisia Europeană printr-un fond pentru situații de calamități accesat de România după inundațiile puternice de anul trecut. În direct la un post de televiziune, Diana Buzoianu, ministru interimar al mediului, a explicat că s-au făcut primele etaje ca să înceapă lucrările și își pune speranțele că șantierul va fi deschis în acest an. Sorina Ceaugea.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Super FM.
2: Este ora 9 și 29 de minute, sunt 14 grade înregistrate de termometru la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii. Vântul suflă cu 16 km pe oră din vest la rafală, determinând o valoare resimțită superioară, 17 grade Celsius. Calitatea aerului se cadrează în limite normale. Se anunță instabilitate atmosferică în intervalul 14-15-30. Maxima termică va fi de 20 de grade preț de vreo 2 ore, poate chiar 3, începând cu ora 16. Spre seară scade ușor, la ora 21 vor fi 16 grade Celsius, cer variabil mai mult senin. Nocturna se va opri spre 11 grade Celsius. Ultimele știri de la Super Matinal vă stau la dispoziție, preț de 2 minute. Ascultați-le!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Skip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
4: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Blondu de la Timișoara, ia inima mea. Mulțumim colegii Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal, oră potrivită pe final, pentru a pune în undă mesaje trimise la numărul de WhatsApp 0770 938 938 938. 93,8 este frecvența noastră. Bună dimineața, mi-a plăcut lui Liviu din piese, am și zâmbit făcând schimb de câteva lucruri. O salut pe Elena, mulțumesc, o zi minunată. Virgil Ardelean din Întorsură, te salut cu drag, frumos aranjamentul floral. Bună dimineața, Ana Romonții, bună dimineața, mulțumesc pentru răsăritul de soare, salut și pe Gabriel Moldoveanu. Am râs, da, bună dimineața, am spune că au fost frumoase matinalurile din această săptămână, i-a plăcut și amestecul de condimente de astăzi, dulce cireașa de pe tort. Savage Garden, în această dimineață, The Animal Song se numește piesa pe care am ascultat-o, i-a plăcut și momentul poetic și apropo, aici am zâmbit, cât era suma oferită partidelor, vă spun eu, din nou, pentru că am repetat ca un papagal acolo, pentru ca să audă și să rețină toată lumea că pentru finanțarea partidelor politice este lege și avem și bani în același timp, adică peste 15 milioane de lei, cam 15,5 milioane de lei. Înmulțiți cu 12 luni și vedeți cam câți bani se duc așa anual, acolo unde pentru ei sunt parale. Bună dimineața, un gând bun îi trimit Alinuței, i-a plăcut și ei emisiunea de astăzi. Bună dimineața, e un pic mai greu cu solicitarea. O salut pe Lori Lolita, Aurora, mulțumesc și astăzi să gândește la toată lumea. Bună dimineața, Nelu Bolocan din Harghita, din Sărmaș, mulțumesc. Dori Dori, te salut, Doina Moldovan de asemenea, Mariana Ivan, gânduri bune se îndreaptă și spre Spânul Iulian, Iulian Șinca, Gina din Asocaci, Dori Dori din nou, Marinela Ivan, Mititelu Viorel, te salut cu drag, salutare, un sfârșit de săptămână minunat Marinelei, îi mulțumesc și pentru frezii. Erica Ariciuc, bună dimineața și sănătate. Zinica Buleu, te salut, o salut pe Simona Boia, bună dimineața oameni frumoși, ne trimitea un gând de bun Alinuța cu ceva vreme în urmă, mulțumim la fel. Marcela Brezoi, te salut, bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Floricica astăzi, gând la gând cu bucurie, o dimineață de notă maximă pentru toată lumea, pentru toți matinalii și bănuiesc că a fost bună și cafeaua, te salut cu drag. Iulia Popa, bună dimineața, Anda Aurelia Dobrin, sănătate și Doamne ajută pentru toată lumea și pentru tine și familie. Îl salut pe Gheorghe Bulboacă, la mulți ani aniversațiilor și gânduri bune pentru toți și pentru tine, Gheorghe, din partea mea. Trimit un gând bun și în Torino spre Lăcrămioara, o salut pe Camelușa Burlacu, Alex Dobre, o zi excelentă, Geopet cu Buenos Dias, Găbiței Voroneanu, îi mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului și îi întorc gândurile bune. Salutare Maria Tărchilă, bună dimineața, o zi binecuvântată să avem cu toții, bună dimineața Iuliana Kelemen din Atena, ne salută și astăzi familia Kerciu, mulțumim și răspundem la fel. Bună dimineața, Edith Secheli, Luminița Seciu, Gigi Amăricăi, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal. Stanca Chetreanu, te salut, Pătruț Mariana, Fănuța Gherasim, Maria Mia din Mangalia, Tina Popovici, bună dimineața, Elena Maria, o salut pe Anita Bedners, pe Elena Sanda din Rucăr Argeș, superb răsăritul de soare, salutare Camelia, Mihaela Alecu, Adi din Azuga, ție și familiei, numai bine, lui Mocanu Tarciziu îi trimit salutări și multă sănătate. Mulțumesc și Ioanei Negoiță din București pentru gândurile bune trimise la adresa mea și la adresa noastră a tuturor și noi vă salutăm pe toți cei ce ne ascultați, să spun așa mai la șes. Salutare familiei Micu, a semnat doamna Vasilica mesajul, mulțumesc, o salut pe Aura Ana, bună dimineața Super FM și tuturor ascultătorilor. Super piesa Denisei Cristian, sigur, corporatista. Și momentul poetic, i-au plăcut Aurorei. Salut și rază de soare, Nenciu Melinda, o zi minunată. Tina Popovici, bună dimineața. Gabi Vlad, mulțumesc și astăzi pentru aprecieri.
și pentru gândurile bune ți le întorc. Bună dimineața, Maria Elena Bârgăvanu, Mariana Racoș, salutare pentru toate matinalurile, Florica mulțumește. Cu plăcere, ce să spun și eu, nu, asta e. O să-i transmit gândul bun și mămucă-i, sănătate și numai bine, să ne reauzim sănătoși. Îl salut pe Virgil din Întorsură. Apropo, pentru un sărbătorit, spune Floricica, astăzi mai adaugă încă o floare și urează soțului Sândiței Cibotariu, domnul Valerian Cibotariu, la mulți ani. Să fie sănătos, fericit și toate dorințele să îi se împlinească. Îl felicită floarea. Aniversare frumoasă, Valentin, acolo unde te afli, undeva în vacanță. Salutare, tatu Cătălin, superb momentul poetic, de altfel întreaga emisiune, apreciază Cătălin. Mulțumesc mult, din Mangal, din Constanța. Salutări matinalilor, cu deosebită stimă și respect, gânduri bune dirijorului. Mulțumesc mult, Cătălin, pentru comparație, pentru, îl iau ca pe un compliment și un weekend de vis. O salut pe Dana Avram, o zi superbă. Bună dimineața, Mitru Sorinel Bârsei, Valeriu Onălău și desigur mulțumesc și Elenei Vitoreanu. Bună dimineața. Un gând bun trimit spre toată lumea, spre toți cei care au avut bunăvoința și au rupt din timpul lor pentru a transmite un gând bun mie și desigur tuturor ascultătorilor. Predau ștafeta Claudiei Popa, preț de 4 ore, urmează desigur chef de viață, preț de 4 ore, de la ora 14, Adi Grecu va fi prezent în studio pentru după amiază la înălțime, așa cum îmi place mie să spun, 624 de metri. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Kim, adică eu și încă ceva, Doamne ajută, și îmi doresc să vă placă amestecul de condimente de până la ora 10.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Și acum știu eu câțiva super ascultători ai noștri care au fredonat și alții care chiar au dansat. Nu va fi un weekend al exceselor termice, sunt destule zone în care se pare că vremea va fi mai rece decât ar fi normal în această perioadă a verii. Dar nouă ne place și așa, în mod clar, mai bine să fie respirabil decât să te topești. Să vină odată timpul liber, că în mod clar vom găsi cu ce să-l umplem. Poate evadări, să salutăm marea mult visată, să ne bucurăm de plajă, de atmosfera de vacanță de pe litoral. Poate ieșiri la iarbă verde prin zonele învecinate Brașovului, poate plimbări prin regiunile minunate cu care e binecuvântată țara noastră, poate nunți și botezuri cu veselie, cu dans, cu atmosferă festivă, că tot s-a deschis sezonul. Poate petreceri, așa că hai weekendule, te așteptăm cu nerăbdare. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Weekendul ce se vede în zare, ce debutează cu o zi cu dată de nota 10, să vă aducă poftă de viață, relaxare, odihnă, apoi distracție și momente prețioase petrecute alături de cei dragi. Înaintăm prin ziua de vineri, dornici să ne întâlnim cu timpul liber, cu chef de viață. Dați tare, tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
4: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

0: piesă de aur, Nicolae Guță și Costi Ioniță. Astă seară e petrecere. Eu vă doresc să fie multe petreceri în weekendul care urmează și să faceți în așa fel încât să aveți parte de multe momente super frumoase. Locuitorii din Tărlungen sunt așteptați să se debaraseze de echipamentele electrice care loc astăzi, vineri 10 iulie. Locuitorii din comuna Tărlungen sunt așteptați așadar astăzi până la ora 17 să se debaraseze în mod responsabil de deșeurile de echipamente electrice și electronice în cadrul unei acțiuni organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Brașov în parteneriat cu organizații Ecotic, Primăria Tărlungen și Eco Civica Center. Deșeurile vor fi colectate de un echipaj mobil de la adresa indicată de solicitant din toate satele ce aparțin comunei, respectiv Tărlungen, inclusiv cartierul Izvor, Cărpiniș, Purcăreni și Zizin. Pentru preluări și informații, locuitorii comunei pot suna la numărul de telefon 0742 400 404. Așadar, așteptați cu minței să vină caravana și când o vedeți că apare, ieșiți cu deșeurile sau programați chiar voi o venire a caravanei la 0742 400 404. În cadrul acestei acțiuni vor fi preluate, printre altele, electrocasnice mari și mici, calculatoare, laptopuri, imprimante, telefoane mobile, tablete, rutere, încărcătoare, televizoare, sisteme audio, console de jocuri, videoproiectoare, becuri economice, tuburi fluorescente, neoane, LED-uri, baterii uzate și acumulatori. Organizatorii acțiunii au anunțat că pentru deșeurile voluminoase se oferă premii în bani, respectiv 20 de lei pentru mașini de spălat, frigidere și combine frigorifice sau 10 lei pentru alte deșeuri electrice sau electronice cu o greutate de peste 10 kg. Așadar, faceți loc prin casă, scăpați de aparatura care nu vă mai e de folos, ci doar adună praful și energia negativă prin locuințe. Locuitorii din Tărlungeni, din Cărpiniș, Purcăreni, Zizin sunt așteptați să se debaraseze astăzi de echipamentele electrice inutile.
1: La Super FM, aici, cu Claudia Popa.

0: cântă în fața brașovenilor. Echipa Blue Streamline a Universității Transilvania va prezenta oficial mâine, pe 11 iulie, de la ora 17, monopostul pe combustibil și pe cel electric, cu care vor pleca în circuitele internaționale în această vară. Evenimentul va avea loc în fața corpului C al Universității pe colină. Monopostul pe combustie este al 17-lea creat de la zero de echipa de studenți, coordonată de profesori pricepuți brașoveni. Cu el, studenții vor concura în competiții internaționale în circuitul din Cehia. Apoi vor ajunge în Spania, Croația și Italia. Cu monopostul electric, echipa va concura doar în Spania, dar la trei dintre celelalte competiții va participa și un monopost din categoria clasic, ce are o semnificație aparte. Este cel cu care echipa a urcat pentru prima dată pe podiumul internațional în Spania în 2011. Dacă vreți să vedeți exact ce și cum, fiți mâine prezenți pe ora 17 în fața corpului C al Universității. Felicitări acestor adolescenți cu minți agere și multă baftă pentru viitor!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Sorina face planuri de distracție estivală, ca și noi de altfel. Vara asta este a mea. Castelul Bran anunță primul concert de pe lac din vara aceasta. Parcul regal al castelului Bran va găzdui primul concert de pe lac sâmbătă pe 11 iulie, începând cu ora 20. Spectacolul în aer liber promite o fuziune muzicală de excepție. Va fi o reprezentație în aer liber spectaculoasă, plină de emoție, susținută de Quartetul Gaudeamus al Filarmonicii Brașov și Daniel Magdal, prim tenor al Operei Naționale București, alături de alți invitați virtuoși la gitară electrică și percuție, au transmis reprezentanții castelului Bran. Biletele sunt disponibile pe site-ul castelului Bran. Așadar, parcul regal al castelului Bran va găzdui mâine seară primul concert de pe lac.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Nu cunosc pe nimeni căruia să nu-i placă weekendul și să nu aibă multe planificate în avans, fie la capitolul distracție, fie la cel ce ține de relaxare, odihnă, regenerarea resurselor de energie. Știu că le așteptați încă de luni, așa că să aveți un weekend fericit, încărcați-vă bateriile și distrați-vă de minune. Viața e ca o călătorie cu mașina, bucură-te de fiecare clipă și nu căra cu tine prea mult bagaj. Un weekend superb, perfect, de nota 10 să aveți în față. După o săptămână plină de destule obligații, vine weekendul. Să dispară din calea lui toate grijile și lucrurile impuse. Să fie în schimb autostrada larg deschisă spre veselie, relaxare, bucurie sufletească, mulțumire și momente dulci petrecute alături de persoanele scumpe care ne fac existența frumoasă. Să aveți un weekend estival perfect, cu soare în suflet și afară, momente frumoase, amintiri neprețuite, distracție la greu, răsfăț de nota 10 în ton cu data de astăzi, odihnă pe săturate și neapărat chef de viață. Și vă doresc ca în privința banilor și finanțelor să fie un weekend de nota 10, să fie din destul resurse pentru toate provocările, pentru tot răsfățul și pentru toate planurile. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri, 10 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 58 de bani, iar un gram de aur costă 604 lei și 82 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: În Brașov, astăzi vremea va fi ușor instabilă. Vom avea cer variabil și cu perioade cu soare strălucitor, dar și cu nori ce pot aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 22 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 11 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 16 grade. Avem atmosferă luminoasă, sunt și niște nori pe cer, dar avem și soare și atmosfera e tare plăcută de vară blândă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Ora muzicuțelor, să începem weekendul cu voie bună, cu o stare de spirit excelentă, să fim în formă. Am primit un e-mail care suna cam așa. Bună, dragilor, vă ascult în Italia cu mare, mare drag și datorită vouă sunt acasă, în Brașov. Cum am mai spus, unde lucrez, am la ureche hands-free pentru că sunt pestivuitor, având posibilitatea să vă ascult 8 ore pe zi. Scriu puțin, dar vă ascult cu mare drag. Vă rog mult ca astăzi să difuzați melodii cu Bonnie Tyler în semn de respect, omagiu, pentru trecerea în neființă. Pentru mine a însemnat tinerețea mea și cred că și voi ați apreciat această voce. Cu mult drag să mai spun că sunteți number one, nu cred, știți deja, o îmbrățișare virtuală. Nebunul vă iubește, chef de viață, de multe ori dansez pe scaun la stivuitor. Încă o dată cu mare drag, Lucian Roșu din Brașov. Dragă Lucian Roșu, te salut cu mare, mare considerație și îți doresc să ai spor la toate și energie pozitivă, poate adusă și de la Super FM Brașov. Da, ai dreptate și nouă, ne-a marcat Bonnie Tyler, copilăria sau adolescența a avut o voce care n-avea cum să treacă pe lângă tine, așa că hai să-i alocăm câteva minute, așa cum ai spus, de respect, omagiu pentru trecerea în neființă. Bonnie Tyler, legendara cântăreață, și-a încheiat socotelile cu lumea aceasta la 75 de ani și a plecat să cânte la un nivel mai înalt, să le fredoneze de acum îngerilor. Legenda pop a anilor 80-90 a decedat pe neașteptate noaptea de joi spre vineri la un spital din Portugalia din cauza bolii pentru care era internată și tratată. Cântăreața se afla la terapie intensivă de la începutul lunii mai, în urma unei intervenții chirurgicale de urgență pentru o perforație intestinală. Artista avea programat un concert aniversar la sala Palatului din București pe data de 23 octombrie din acest an. Of, acel concert, din nefericire, nu va mai avea loc. Poate se va organiza ceva gen Remember Bonnie Tyler sau In Memoriam. Cântăreața galeză a rămas în memoria publicului prin piese precum A Total Eclipse of the Heart sau Holiday Out for a Hero. Dar au fost multe. Bonnie Tyler a crescut într-un orășel din Țara Galilor și și-a început cariera muzicală la sfârșitul anilor 70. Artista a fost descoperită de un impresar într-un club unde cânta foarte, foarte bine, iar în 1977 a lansat primul său single, Last in France. Tot în 1977 a venit și primul mare succes comercial, It's a Heartache, o piesă care a ajuns pe locul 4 în topurile britanice și pe locul 3 în clasamentul american Billboard Hot 100. Cântăreața internațională a venit însă în 1983 cu ceva care a fost wow, consacrarea internațională, sosită odată cu lansarea hitului A Total Eclipse of the Heart, care a ocupat primul loc atât în clasamentele din Marea Britanie, cât și în cele din Statele Unite. Piesa, compusă de un colaborator apropiat al lui Meatloaf, fusese concepută inițial pentru o adaptare muzicală a filmului Nosferatu. Într-un interviu acordat pentru BBC, Bonnie Tyler mărturisea că nu s-a săturat niciodată să interpreteze celebra melodie. Îmi place pentru că toată lumea abia așteaptă să cânte împreună cu mine, spunea artista. Succesul piesei a adus o nominalizare la premiile Grammy, oricum ulterior Bonnie Tyler a mai primit alte nominalizări pentru albumele sale muzicale ce au lansat hituri emblematice. Bonnie Tyler a rămas activă și în ultimii ani ai carierei. În 2025 artista a lansat alături de David Guetta piesa Together, o reinterpretare în stil dance a hit A Total Eclipse of the Heart. La 43 de ani de la lansare, versiunea originală a melodiei a depășit pragul de 1 miliard de ascultări pe platforma Spotify. În 2017, artista a interpretat A Total Eclipse of the Heart la bordul unei nave de croazieră din Caraibe, în timpul eclipsei totale de soare care a traversat Statele Unite, moment devenit viral la nivel internațional. Bonnie Tyler
a cucerit lumea cu vocea sa inconfundabilă și cu hituri devenite legendă, îmbinând dramatismul popului cu intensitatea rockului. Artista a contribuit la muzica din anii 80-90. A construit o carieră impresionantă, recompensată cu numeroase premii și cu o apreciere constantă din partea publicului de-a lungul a 5 decenii. Vocea inconfundabilă, răgușită a lui Bonnie Tyler, este rezultatul unui accident fericit. În 1977, cântăreața a suferit o operație pentru extirparea unor noduli de pe corzile vocale, deși medicii i-au interzis să vorbească sau să cânte timp de 6 săptămâni pentru a se vindeca. Ea a țipat accidental de frustrare în perioada de recuperare, ceea ce i-a afectat permanent corzile vocale. Deși inițial s-a crezut că acest lucru îi va distruge cariera, răgușeala dobândită a devenit o marcă înregistrată care a propulsat-o în topurile internaționale. Bonnie Tyler a susținut de mai multe ori concerte în România, ultima oară în septembrie 2025 pe Cluj Arena. Artista avea programat, așa cum vă spuneam, un concert aniversar la Sala Palatului din București pe data de 23 octombrie în acest an. Bonnie Tyler lasă în urmă o carieră de aproape 5 decenii și pe soțul său, alături de care a fost căsătorită timp de peste 50 de ani. Drum lin spre stele, Bonnie Tyler. Rămân în urma ta hiturile atât de cunoscute și iubite, fredonate de o lume întreagă.

0: La preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Super FM, radioul tău.

0: Omenirea întreagă plânge după Bonnie Tyler, o despărțire care doare. Frumoase, speciale și pline de farmec sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși și dragi. Ne dorim să le accentuăm bucuria aniversării și să le arătăm o dată în plus ca o parte de iubire fără de sfârșit și că sunt extrem de prețioși, iar aniversarea cea mai importantă de până acum n-are cum să treacă neobservată. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți spune la cale momente, ne dorim pline de farmec pentru aniversații cu adevărat importante. Și am pe cineva la telefon, Alexia, bună!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM, Alexia. Astăzi este despre tine, e cea mai importantă aniversare de până acum și noi, echipa Super FM, îți dorim să-ți transformi toate visurile frumoase în realitate, să fii o fericită, să fii o învingătoare mereu pe primul loc, cea mai apreciată, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai iubită. La mulți ani, Alexia, să ai cele mai multe realizări.
1: Vă mulțumesc frumos, chiar apreciez acest mesaj și le urez la mulți ani tuturor celorlalte persoane care au auzit de naștere așa de importantă și urmează să deschidă un nou capitol din viață.
0: Ce frumos, ce frumos! Alexia, pentru tine aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curioasă să afli ce ai primit?
1: Da, mulțumesc!
0: Haide să-ți citesc. Bună ziua, Claudia, vă rog frumos, dacă vreți să difuzați o melodie pentru nepoata mea, Alexia Băncilă din Simon Bran, vreau să-i oferiți un cântec cu nepoata mea iubită și unul special pentru aniversarea ei și să-i spuneți că o iubesc foarte, foarte mult. Astăzi este ziua ei, pornește pe un nou drum, împlinește 18 ani pe data de 10 iulie, într-o zi de nota 10 este ziua a Alexandrei Băncilă. Pe mine mă cheamă Lucia, sunt din Bran. În această zi foarte importantă pentru ea îi urez din suflet la mulți ani. Acum, când pe scara vieții, tu mai urci o treaptă și mai adaugi în buchetul tău superb încă o delicată floare albă. Cea mai importantă de până acum, cea de-a 18-a, eu vin cu urările mele sincere și îți doresc tot ce e mai bun în lume. Să fii iubită, să fii fericită, să nu știi cum arată supărarea, să crezi în tine și să-ți transformi în realitate chiar și cele mai îndrăznețe visuri și să-ți fie presărată calea doar cu reușite și cu flori. Ești soarele nostru și suntem foarte mândri de tine. O iubesc foarte, foarte mult, la mulți ani! Și vă rugăm să-i oferiți cadar muzical și melodia cu 18 ani pentru că este o ocazie specială pentru ea și pentru noi.
1: Mulțumesc din suflet, nu mă așteptam și eu iubesc și mulțumesc din suflet.
0: Este foarte emoționată, abia aștepta să te audă în direct la Super FM, bunica ta. Dragă Alexia, pentru că ești la start de etapă nouă din viață, o etapă superbă, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă viitorul, ce ai vrea de la perioada ce vine?
1: Sper să am noroc în cariera mea muzicală și să mi se deschidă drumuri la care știu că am acces, dar sper să se deschidă cât mai curând și să fim sănătoși și să avem o viață plină de surprize.
0: Draga mea, să-ți fie viitorul presărat cu mari, mari satisfacții, să fii mereu pe primul loc, să crezi în tine și da, să-ți fie răsplătită această încredere cu recunoaștere, să ai tot ce e mai bun și tot ce-ți propui să îți reușească. La mulți ani!
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Te felicităm, Alexia, multă baftă pe viitor și să ai o viață nemaipomenită, iar majoratul să iasă super, super, să știi că ești iubită tare. La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag!

Mare, mare drag la mulți ani pentru Alexia Băncilă, bunica ta, care te iubește enorm, îți dorește tot ce poate fi mai bun, doamna Lucia din Bran. Și echipa Super FM îți ia alături cu considerație, îți dorim să-ți fie viața superbă, să ai parte de faimă, recunoaștere, să fii întotdeauna pe primul loc. Alexia, să nu existe pentru tine cuvintele nu se poate, să îți transformi în realitate toate dorințele. La mulți ani, majora noastră, la mulți ani, Alexia Băncilă! Paros.

0: Cu mare drag și considerație, la mulți ani, Alexia Băncilă, să trăiești viața însumând împliniri la plus infinit.
1: Claudia Popa la Super FM.
0: Frumoase, speciale și pline de un farmec aparte sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși și dragi. Ne dorim să le aducem soare în priviri și să le întărim bucuria aniversării speciale. Bună, draga mea, Claudița, astăzi este ziua mea. O să fiu la serviciu, nu o să pot asculta emisia, dar eu sunt tot timpul cu gândul acasă la Brașovul meu. 47 de ani împlinesc. Mi-ar fi plăcut să fiu cu cei dragi, dar acum iar nu se poate. Tot ce-mi doresc este să fim sănătoși și să sperăm că va veni și acea zi mult așteptată să fiu alături de cei dragi. Emisie frumoasă și o zi de vineri minunată tuturor ascultătorilor! Dragă Mire Corca, întreaga noastră echipă îți urează la mulți ani minunați, plini de mari reușite și împliniri. Îți dorim să ai încredere în bine, să culegi satisfacții nenumărate. Există multe lucruri interesante înainte, să nu te temi de nou, pentru că riscul este o cauză nobilă. Să trăiești o viață dulce, fără tristeți, să fii sănătoasă, bucuroasă și să întâlnești la orice pas doar oameni buni ca tine. Fii fericită, nu numai azi, ci întotdeauna, dragă Mire Corca, la această aniversare, să ai o dispoziție excelentă, pozitivă și această stare de bine să te urmărească nu doar astăzi, ci în fiecare zi, să fie viața ta ca un puzzle miraculos în care fiecare element să aibă locul lui și să ducă spre succes. Îți urăm, noi toată echipa Super FM, sănătate, prosperitate, să ai toate condițiile pentru o viață dulce, să curgă ani veseli și fără probleme, să ai parte de nenumărate împliniri. La mulți ani plin de fericire, dragă Mire Corca, astăzi este despre tine, să ai o viață de nota 10 și viitorul să-ți fie uimitor. La mulți ani, Mire, să ai tot ce e mai bun, să te bucuri din plin de viață.

La mulți ani, draga noastră, Mire Corca, să fii super, super fericită, să însume satisfacții, să ai o viață nemaipomenită, plină de mari reușite, să zâmbești în fiecare zi și viața să te răsplătească cu tot ce poate fi mai bun și mai prețios. La mulți ani, Mire Corca! Avem și în a 10-a zi din iulie aniversații importanți, prețioși și foarte, foarte dragi și le spunem la mulți ani și sărbătoriților din weekendul ce vine pentru cei care celebrează ceva, o călduroasă urare de la mulți ani cu fericire, toate dorințele să vi se transforme în realitate și să aveți o viață nemaipomenită. Urări de casă de piatră să fie pentru cuplurile care își vor uni destinele la final de săptămână, viața în doi să vă fie perfectă, să aveți parte de iubire, înțelegere, armonie, iar nunta să iasă grozav. La mulți ani să fie cu mare, mare drag pentru ziua de mâine, pentru doamna Veronica Râpeanu. Doamna Veronica, vă felicităm, toată echipa Super FM și eu și Cătălin, vă dorim sănătate, fericire, prosperitate, multă putere de muncă, să vă puteți transforma în realitate toate dorințele și să fiți mereu cu zâmbetul pe buze. La mulți ani, doamna Veronica, să aveți o viață grozavă, să fiți înconjurată de cei care vă iubesc atât de mult. Pentru domnul Viorel Popa din Dumbrăvița, la mulți ani minunați, domnul Viorel, viața să vă încânte cu satisfacții și cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie, Mire Corca! La mulți ani cu tot ceea ce îți dorești să-ți transformi în realitate toate dorințele. Ei, și pentru domnul Valerian Ciobotariu, un călduros la mulți ani din partea echipei Super FM, domnul Valerian, să aveți o viață ferită de griji, de acum încolo să fiți răsplătit pentru tot ceea ce ați muncit până acum, pentru tot ce ați trudit, să aveți un super viitor. Până dimineața, Claudița, sunt Arcidiu Mihăiță și astăzi, pe 10 iulie, am și eu o sărbătorită dragă mie, o cheamă Ursuț Lucica din Săcele, maestră deosebită în anii 1976, când am făcut eu practică la secția 4, aveam 50 de ani, avem 50 de ani de prietenie. Mergeam în vizită poate de 2-3 ori pe săptămână, dar ziua sa importantă este astăzi, pe 10 iulie. Astăzi împlinește 87 de ani. Am felicitat-o cu câteva zile în urmă. A rămas aceeași persoană primitoare, poarta și ușa sa sunt deschise. Îi doresc multă sănătate, bucurii, liniște sufletească la mulți ani. Are doi băieți buni, are două nurori superbe, foarte bune, are trei nepoței și de la ei 4 strănepoți. Este o mamă iubitoare, o bunică și o străbunică iubitoare de frumos. Este împlinită pe pământ. La mulți ani, dragă maestră, vă mulțumesc, Claudița. Felicitări multe la mulți ani, doamna Lucica Ursuț din Săcele. Vă felicităm și noi, echipa Super FM, să aveți tot ce poate fi mai bun, sănătate, să vă bucurați de copii, de nepoței, de strănepoți, să aveți o viață superbă. Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea, mulțumesc! Astăzi vin din nou cu o mare rugăminte în dorința de a-mi ajuta să-i facem o surpriză plăcută unei persoane deosebite. Este vorba despre șefa mea, Luminița Savu, care astăzi implică

O melodie cu Leo de la Roșior și Georgiana Lobonț de la Zero. Am pornit. Când o să fie acea piesă, o să repet mesajul ca să o mai bucurăm încă o dată pe doamna Luminița Savu. Mulțumesc frumos, sufletele, te pupic și te îmbrățișez cu drag, weekend plăcut tuturor. Doamna Elena Macovei a trimis acest mesaj. Doamna Elena, la mulți ani pentru draga dumneavoastră sărbătorită, pentru doamna Monica Dumitrescu, gânduri calde, calde, pentru șefa Luminița Savu. La mulți ani, doamna Luminița Savu, să vă transformați în realitate toate dorințele, întotdeauna să fiți apreciată, să aveți satisfacții personale, dar și profesionale, să fiți iubită și acasă și la serviciu și viitorul să vă fie grozav. La mulți ani, doamna Luminița Savu, toată echipa de la serviciu în frunte cu doamna Monica Dumitrescu și cu doamna Elena Macovei vă felicită. Bună să ne fie ziua, viața, dragă Claudița, prin intermediul tău și al Super FM, aș dori să-i transmit cuscrului meu, Valer Poenaru, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani fericiți și o melodie cu ciobănie, fiind un cioban de renume cu băieții și nepoții lui. Doamna Veronica Râpeanu, sărbătorita de mâine, a trimis acest mesaj, domnul Valer Poenaru. La mulți ani, cu mare drag, vă felicităm, vă dorim o viață nemaipomenită, cu multe, multe împliniri, să aveți tot ce e mai bun. La mulți ani, domnul Valer, spor de bani și sănătate. Claudița, țin să urez la mulți ani unui sărbătorit ce schimbă prefixul. Este ziua soțului Sândiței, domnul Valerian Ciobotariu, și astăzi, când pe scara vieții mai urcă încă o treaptă, Floricica îi urează lui Valentin la mulți ani să fie sănătos, fericit alături de toți cei dragi lui și toate visurile să-i se îndeplinească noul an. Aniversare frumoasă, Valentin, acolo unde te afli de ziua ta, și să ai o petrecere de nota 10, așa cum e data în care ai venit pe lume. Pupici de la Floricica, așa virtual. La mulți ani, cu multă sănătate, Valentin, și a pregătit Floricica șampanie, trandafiri roșii, să ai sănătate, fericire și multe, multe dorințe împlinite. La mulți ani să fie pentru sărbătorit cu mare drag. Claudița, dacă astăzi 10 iulie este aniversat domnul Valerian Ciobotariu, mâine, pe 11 iulie, vor fi aniversați domnul Nicu Marincea, dar și doamnele Veronica Râpeanu și Daniela Radu. La mulți ani, oameni faini, să aveți o aniversare de nota 10. Cu drag vă felicită și vă urează floarea. La mulți ani, cu bucurie, să aveți multe dorințe împlinite, să aveți fericire și sănătate. Ei, felicitări, dragă Floricica, pentru Daniela Radu, să aibă o viață nemaipomenită, să fie iubită. La mulți ani, doamna Veronica Râpeanu, sănătate, prosperitate. La mulți ani, domnul Nicu Marincea, o viață încărcată de mari satisfacții. Până, Claudița, frumoasa mea, astăzi vin la tine cu o rugăminte și aș vrea ca prin intermediul tău să-i transmit un mesaj soțului meu, Valerian Ciobotariu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă și schimbă prefixul. Acum, când mai adaugi încă un trandafir în buchetul vieții, îți doresc multă sănătate, fericire și numai bucurii, vise frumoase alături de noi, familia ta. Astăzi este despre tine, dragul meu soț. Îți doresc un sincer și cuprinzător la mulți ani. Te felicită cu drag și considerație soția, Sândița și copii, Daniel, Alexandra, Mihai și Raluca, și tort, flori, șampanie pentru sărbătorit, pentru domnul Valerian Ciobotariu. Doamna Sândița, să vă fie tare fericit soțul, să aibă o viață nemaipomenită alături de cei care îl iubesc. Domnul Valerian, viitorul să vă fie grozav, plin de împliniri. Înaintăm voioși prin ziua de vineri, îi parcurgem orele și suntem în formă. Super FM vă va însoți și în continuare cu energie pozitivă și cu chef de viață. Păstrați frecvența noastră și acum răsfăți pentru sărbătoriți. La mulți ani!

0: La mulți ani pentru dragii noștri super sărbători, să vă fie viața perfectă și împlinirile să se țină lanț. La mulți ani cu bucurie! E plin de evenimente în perioada aceasta la noi la Brașov, care mai de care va fi greu de ales pe care să le onoreze cei dornici de a-și petrece timpul în mod foarte plăcut. Carnavalul zburător ajunge la aerodromul Sânt Petru mâine, pe 11 iulie. Carnavalul zburător se va desfășura la aerodromul Sânt Petru sâmbătă, 11 iulie, între orele 16 și 22, începe după amiaza și se termină târziu, seara, spre noaptea. Carnavalul va aduce o după-amiază de activități recreative, jocuri și surprize pentru toate vârstele într-un format de tip festival în aer liber. Organizatorii au pregătit topogane gonflabile, jocuri de carnaval, activități de picnic, or să fie picturi pe față pentru cei micuți, concurs de fotografii inedite și stand de făcut fotografii, dar și zone de picnic și relaxare. Seara va fi încheiată cu o proiecție de film în aer liber, că doar e vară, e frumos, e cald. Evenimentul este organizat de Casa Bună Sânt Petru, iar participarea este gratuită. Cei care doresc pot susține activitatea organizației prin donații direcționate către proiecte pentru copii și familii din comunitate. Așadar, poftiți la Carnavalul zburător la aerodromul Sânt Petru mâine după amiază. Distracție plăcută vă dorim.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

Pas făcut fie el cât de mic, ne duce mai aproape de al doilea weekend din luna lui cuptor, pe care îl dorim excelent. E drept, încă ne luptăm cu treburile inerente dintr-o zi de vineri, dar suntem conștienți că ne îndreptăm spre cea mai așteptată și mai plăcută perioadă a săptămânii. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag, cu plăcere și vă asigur că Super FM vă susține atâta cât mai trebuie să fiți harnici ca să dați gata treburile, apoi va fi voie bună, relaxare! Înaintăm senin și voiești spre timpul liber, cu veselie și cu chef de viață. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, vă stă la dispoziție ca să ne dați de veste că și acum, spre sfârșit de săptămână, ne sunteți alături și vă aștept saluturile să ne ziceți cât de tare așteptați weekendul. Eu mă voi ocupa cu mare, mare plăcere de postările voastre, pentru că o zi de vineri capătă mare strălucire când e petrecută între prieteni. Apropo de prieteni, primul care ne-a salutat pe Facebook astăzi și doresc să fie primul la împliniri și la momente tare frumoase în weekendul care vine, momente dulci, este Ionuț Donci. Până dimineața, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf. Tuturor le doresc o zi frumoasă de vineri și un weekend plăcut. Mulțumesc, Ionuț Donci, pentru tine un weekend reconfortant cu momente tare frumoase. Bună, suflet minunat, ne-a adus un elicopter care împrăștie flori peste noi și inimioare și are mult, mult de împrăștiat, că sunt multe florile. Weekend plăcut, bună, suflet minunat, mulțumesc, Fănuța Gherasim, pentru asemenea întâmpinare. Un weekend nemaipomenit cu momente superbe. Bună, zi de vineri frumoasă, început de weekend minunat, chef de viață cu Claudia Popa. Am primit și freshul chef de viață și promo Super FM Brașov, chef de viață, 93,8 MHz. Mulțumesc, Mihai, pentru toată familia, să fie weekendul acesta voios, plin de momente super. Aveți și ce sărbători, să fie totul la superlativ. Urări de bine pentru întreaga familie. Mulțumesc pentru postarea personalizată. Început de weekend plăcut, vineri 10 iulie. Doamna Doina Moldovan, chiar să aveți un weekend de nota 10+.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea cer variabil și cu perioade cu soare strălucitor, dar și cu nori ce pot aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade Celsius, noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 11 grade, soarele va apune la ora 21:07, vom avea lumină naturală 15:29. Acum în Brașov avem 18 grade Celsius. E plăcut afară, avem atmosferă luminoasă, sunt și nori pe cer, dar strălucește printre ei și soarele. E respirabil și tare plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Schip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: și mă doare în cor.
1: Ștefan Bărbătei, artist în promovare la noi la Super FM. Hai și îmi cântă lăutare. Bine de știu, Transylvanian Food Market se mută pentru edițiile din vară din acest an din piața Sfântul Ioan, unde se desfășura până acum, în piața Star. Acestea vor avea loc între 10 și 12 iulie, dar și între 7 și 9 august, adică în weekendul ce vine, dar și în al doilea weekend din luna august. Așadar, începând de astăzi și până duminică, poftiți în piața agroalimentară din centrul Brașovului la Transylvanian Food Market. Printre produsele vedete ale ediției din acest weekend sunt anunțate pâine de secară cu cartofi fără drojdie, pâine cu maia în stil francez și specialități cu dovleac, brânzeturi preparate din carne, chiurtoși colaci și langoși, miere, sosuri, iuți artizanale și pălincă. Dar pentru amintiri drăguțe și produse demne de luat acasă ca suveniruri, vor fi și standuri cu bijuterii handmade și săpunuri naturale. Transylvanian Food Market, unul dintre cele mai apreciate târguri dedicate producătorilor locali și gastronomiei tradiționale din Transilvania, își schimbă temporar locația pentru edițiile din această vară. În perioada 10-12 iulie, iar apoi și în luna august, evenimentul se va desfășura în piața Star, în zona clădirii Universal, urmând ca din toamnă să revină în spațiul consacrat din piața Sfântul Ioan. Organizatorii spun că mutarea în centrul orașului are scopul de a aduce produsele artizanale mai aproape atât de brașoveni cât și de turiști, într-o zonă cu trafic intens și acces facil. Pe parcursul celor 3 zile de târg, vizitatorii vor putea descoperi o gamă variată de produse tradiționale realizate de producători din Transilvania. Printre acestea se numără pâine artizanală cu maia și pâine de secară cu cartofi, brânzeturi maturate și specialități pentru grătar, preparate tradiționale din carne, miere, sosuri iuți artizanale, pălincă premium, dar și chiurtoși colaci și langoși preparate pe loc. Evenimentul va reuni și expozanți din zona meșteșugurilor, care vor aduce, așa cum vă spuneam, bijuterii handmade, precum și produse cosmetice naturale. Vor fi și premii pentru participanții la târg. Pentru această ediție estivală, organizatorii au pregătit și două campanii dedicate publicului. Prima este o tombolă organizată pe pagina de Facebook a Transylvanian Food Market, unde participanții pot câștiga 3 pachete cu produse oferite de toți expozanții prezenți la târg. Extragerea câștigătorilor va avea loc sâmbătă pe 11 iulie de la ora 14. În plus, vizitatorii care vor prezenta la standurile producătorilor postarea promoțională a evenimentului direct de pe telefonul mobil vor beneficia de o reducere de 10% la produsele participante. Edițiile de vară din Piața Star sunt o invitație deschisă la reconectare cu rădăcinile noastre gastronomice într-un format adaptat sezonului estival. Ne mutăm pentru lunile iulie și august în centrul Brașovului pentru a le oferi localnicilor și turiștilor acces mai ușor la producătorii din Transilvania, urmând ca din toamnă să revenim în piața Sfântul Ioan, au transmis organizatorii. Transylvanian Food Market va avea loc așadar în perioada 10-12 iulie, între orele 10 și 20 în piața Star, iar accesul publicului este gratuit. Poftiți și voi!
2: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Super FM. Un radio pe bune.

0: Cele mai frumoase, mai așteptate și apreciate sunt la Super FM momentele în care felicităm persoanele sărbătorite importante. Ne place să-i amplificăm bucuria aniversării unui sărbătorit minunat, să-i dăm asigurări unui sufletel drag despre prețuirea de care are parte și să-i amplificăm bucuria sărbătorii. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații super speciali. Și am pe cineva la telefon, Cătălina. Bună, Cătălina!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM și nu întâmplător este ziua ta, iar noi, echipa Super FM, îți suntem alături la o asemenea vârstă superbă. Îți dorim să fii o super fericită, mereu pe primul loc, viața ta să fie încărcată de împliniri, să poți să faci multe lucruri importante, să ai întotdeauna satisfacții și viitorul să-ți fie superb. La mulți ani, Cătălina, să ai o viață nemai pomenită.
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce te deranjez?
1: Din nimic special momentan. Sărbătorii mai târziu abia.
0: Chef, chef, chef, uite ce frumos e așezată ziua ta anul acesta strategic, așa, ca să poți să faci cheful când alegi tu un weekend ofertant, nu?
1: Da, exact.
0: Cătălina, pentru tine aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curioasă să le auzi?
1: Da, abia aștept.
0: Haide să-ți citesc. Bună, Claudița, am apelat la tine cu rugămintea de a o suna vineri pe 10 iulie pe Cătălina Călin, fata nașilor mei de cununie, și să-i transmiteți următorul mesaj. La mulți ani, Cătălina, la împlinirea frumoasei vârste de 20 de ani, îți dorim din suflet să fii mereu fericită, sănătoasă și să ai curajul să-ți urmezi inima, să ai parte de oameni frumoși alături de tine, multe zâmbete și momente de neuitat, să rămâi mereu aceeași persoană minunată și să te bucuri din plin de tot ce ți oferă viața. Te îmbrățișează cu drag Mihaela, Ștefan, Andrei și Ștefan. Să ne fii foarte fericită la mulți ani și vă rog, când o sunați pe Cătălina Călin, să îi oferiți și o melodie specială ca dar muzical cu la mulți ani, Cătălina. Ești iubită.
1: Mulțumesc frumos!
0: Mihaela Balaci împreună cu toată familia s-au gândit să te bucure și să-ți arate cât de importantă și prețioasă ești.
1: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult,
0: Cătălina,
1: că s-a gândit așa la mine.
0: S-a gândit să te bucure și să-ți îndulcească această aniversare care oricum e superbă, pentru că te afli la start de an nou și la etapă superbă din viață. O să te întreb ce-ți dorești acum la 20 de ani, ce ai vrea de la viitor?
1: Să continui tot așa cu rezultate bune, la facultate mai ales, acum că am terminat primul an, și să mă distrez, să mă înconjur de oameni frumoși lângă mine.
0: Ține pumnii strânși, așa să fie viața ta superbă, să fie un șir nesfârșit de realizări, de împliniri, de visuri transformate în realitate și în jurul tău să fie persoane de calitate, să te bucuri de viață din plin, Cătălina. La mulți ani!
1: Vă mulțumesc mult!
0: Te felicităm cu drag și apoi, pe după amiază, distracție, distracție, până luni dimineața, să simți

La mulți ani, Cătălina, să-ți fie viața extraordinară, împlinirile să se țină lanț, să ai un viitor nemaipomenit. La mulți ani cu bine! Starea de spirit ne e super ok, deși mai sunt încă destule de bifat pe ordinea de zi, că de vinerea încă e zi lucrătoare, dar ideea că ne vom relaxa în weekend parcă ne dă puteri să fim mai hărnicuți. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață, cu energie din plin. Bun venit, Claudița, la un chef de viață într-o zi de vineri 10 iulie. Să fie și astăzi o emisiune de notă maximă, așa cum e data din calendar. Pupici de la mine, Floricica, să ai o zi de vineri binecuvântată, o zi de vineri voioasă, frumoasă, reușită. Bun venit, Claudița! Un weekend de vis îți dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, să aveți un weekend de vară voios, cu aer de vacanță. Bună, Claudia! Salutare tuturor! Doamna Mariana Covaci, ziua aceasta să vă fie nemaipomenită cu chef de viață și weekendul cu relaxare, cu distracție, cu tot ce vă doriți dumneavoastră. Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafea! Aura Ana, dragă Aura Ana, să ai în față un sfârșit de săptămână nemaipomenit. Bună, o zi ușoară le doresc tuturor ascultătorilor de Super FM, doamna Irina Moldovean. Doamna Irina, să vină un weekend prețios și frumos de iulie cu aer recomandat. Confortant. Roxana Mariana Popov, să te bucuri de un sfârșit de săptămână excelent. Trandafirul pentru tine, drăgălașo, mi-a trimis doamna Aurora Bălan un super trandafir din propria grădină. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea vă doresc o vineri binecuvântată și un weekend plăcut. Bolnavilor, însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Super cheful de viață din toată săptămâna, Claudiță, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor, și mi-a trimis trandafirul despre care vă povesteam doamna Aurora Bălan. Spor la ce mai aveți de făcut și apoi în weekend să fie relaxare, mai multe momente așa prețioase în care să simțiți că viața e frumoasă. Bună, Claudița, suflet bun, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi și un sfârșit de săptămână binecuvântat vă doresc la toată lumea, poftă bună, la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisie ușoară, un super chef de viață minunat, așa cum ne-ai obișnuit, Claudița scumpă, plin de viață, distracție și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10, cu felicitări. Au venit iar super călduri aici în Franța, rău este că și noaptea nu coboară sub 24 de grade, mi-e dor de munte, răcoare și de Brașovul nostru superb. Vă ascult cu mult drag și un mare respect din Franța. Pupici și niște flori superbe ne-a trimis domnul Ion Gherghescu. Am înțeles că pe la dumneavoastră e pur și simplu cuptor și aveți de tras din greu în această vară, acest sezon estival, deocamdată e fierbinte în Franța, în Italia. Vă pup, vă trimitem putere și aș vrea să pot să vă trimit așa la pachet o guriță de aer proaspăt, cum avem noi în această zi în Brașovul nostru. Trimit gânduri bune și o dedicație specială pentru dumneavoastră. Liliana Maria Crețescu, un weekend superb, cu chef de viață, fără griji de loc deloc, și am promis că reiau un mesaj pentru o super sărbătorită ca să-i ofer și un dar muzical. Bună ziua, sufletel! Astăzi vin cu o rugăminte în dorința de a-mi ajuta să-i facem o surpriză plăcută unei persoane deosebite. Este vorba despre șefa mea, Luminița Savu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Prin vocea ta aș dori să-i transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire, liniște sufletească alături de cei
cei dragi. Gânduri calde îți mai transmit toată echipa, dar și maestra noastră, doamna Monica Dumitrescu. Mulțumim că ești mereu alături de noi cu încredere și răbdare și ne susțin tot ceea ce facem, să ai mereu sufletul plin de bunătate, soare în suflet și un înger păzitor ziua de astăzi să-ți aducă numai bucurii și împliniri. Sperăm să nu te emoționăm prea tare, toată echipa te îmbrățișează cu mare, mare drag, la mulți ani și sufletel, dacă se poate să-i difuzați și o melodie cu Leo de la Roșior și Georgiana Lobonț de la Zero Am Pornit. La mulți ani, doamna Luminița Savu, să fiți întotdeauna înconjurată cu apreciere de toți cei din jurul dumneavoastră, să aveți satisfacții și personale și profesionale, să aveți o viață plină de împliniri și viitorul să vă aducă tot ce e mai bun. Felicitări multe și calde! La mulți ani cu bucurie!

din partea colectivului de la serviciu pentru cea mai iubită șefă, pentru doamna Luminița Savu. La mulți ani, fericire, spor de bani și o viață încărcată

0: de concurs. Încă o șansă să ajungeți la Remember No Problem Summer Edition 2026, pentru că a început numărătoarea inversă, nu mai sunt multe zile până o să înceapă petrecerea. Se va întâmpla mâine, pe 11 iulie. Notați numărul nostru de telefon în cazul în care nu-l aveți, ca să participați la concurs: 0770938938. Remember No Problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente. Remember No Problem Summer Edition 2026, pe 11 iulie, adică mâine, sâmbătă, o să înceapă petrecerea la ora 21. Va fi o seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite. Vor mixa ca să recreeze atmosfera din No Problem de altădat. DJ Nas și DJ Adi Grecu vino să retrăiește atmosfera a petrecerilor care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful de acces este de 150 de lei de persoană. Puteți să faceți rezervări la numărul de telefon 0734923123. Locurile sunt limitate, rezervă și pregătește-te pentru una dintre cele mai tari petreceri ale verii. Se va întâmpla la Lux Divina, pe strada 13 decembrie, numărul 96, la noi în Brașov. Sunați chiar acum la 0770938938 ca să ne luați premiul, o invitație pentru două persoane la Remember No Problem Summer Edition 2026. Telefonul sună, bună ziua!
1: Alo!
0: Bună ziua! Cine sunteți?
1: Ștefănescu Mihaela.
0: Mihaela, vrei să mergi la Remember No Problem, nu?
1: Da, cum să nu?
0: Mihaela, am pentru tine o întrebare, așa, ca să punctăm evenimentul ce o să înceapă mâine seară. Despre ce discotecă este vorba? Ce atmosferă recreăm noi mâine seară la Lux Divina? Despre ce discotecă ne aducem aminte?
1: Despre discoteca No Problem
0: din Brașov. Doamne, din ce ne-am mai distrat, normal. Ai fost vreodată la No Problem când exista? Că discoteca asta nu mai există, din păcate.
1: Nu mai există de mult. Nu am fost, dar lucram aproape de ea.
0: Aha, și vedeai toată lumea veselă pe acolo, nu?
1: Da, cum să nu?
0: Haideți să te mai întreb ceva, așa, ca să fie ca un fel de recapitulare, că e ultimul concurs pe emisia mea din această serie. Când se va întâmpla?
1: Sâmbătă, 11 iulie.
0: Și știi unde trebuie să mergi? Că gata, ești câștigătoarea noastră, da? Ai câștigat un premiu, o invitație pentru două persoane și eu sper să te distrezi tare, tare. Și încă o întrebare, așa, afară din concurs. Ce îți place cel mai mult să dansezi?
1: N-am înțeles întrebarea.
0: Ce-ți place cel mai mult să dansezi? Care e dansul tău preferat?
1: Fox,
0: uite, ești din lumea mea. Dragă Mihaela, să dansezi Fox pe săturate mâine seară și să simți așa că viața este frumoasă, că dacă noi nu ne facem viața frumoasă, păi cine? Felicitări, piesa următoare este pentru tine cu mare drag și poți să o dedici cui dorești.
1: Bucătarilor mei veseli.
0: Wow, acum am înțeles cine este câștigătoarea mea. Felicitări! Cel mai harnic, mulțumesc, primește o invitație, nu, de acolo?
1: Da. Mai ales că e prima zi de muncă după concediu frumos.
0: Da, a fost superb în Tunisia.
1: Foarte frumos.
0: Am văzut eu pozici cu Camila și cu acea atmosferă exotică și gata, mă gândeam, Mihaela nu mai vrea la muncă, nu? Da, uite că ești.
1: Vrea la muncă, că este viața mea, meseria asta care o am și îmi place foarte mult.
0: Atunci să fie o super dedicație cu drag pentru colectivul de acolo, bucătarii mei veseli și foarte pricepuți. Mihaela, să rămâi la telefon să mai povestim noi despre Remember No Problem Summer Edition 2026. Felicitări!
1: Mulțumesc!

0: Mihaela mi-a dat și informații suplimentare, a spus că o să-l ducă la distracție pe soțul drag, pentru că soțul a fost DJ ani la rând și precis or să guste atmosfera de acolo. Așadar, la Lux Divina, mare eveniment mare, Remember No Problem Summer Edition, să vă distrați cu toții tare, tare și să fie un eveniment despre care să se ducă vestea.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Prieteni mulți, mulți, aproape, postări excelente și o stare de spirit super, e de ajuns să privești pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să te încarci cu energie pozitivă. Privesc încântată postările voastre, să aveți cu toții un weekend de poveste tare, tare plăcut, liniște, pace și sănătate să avem și în această zi de vineri 10 și dorește Floricica să ne bucurăm de toate clipele frumoase pe care ni le va da Dumnezeu, să avem încredere că totul este bine. Un weekend perfect, dragă Floricica, pentru tine, pentru toți ascultătorii noștri. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea și un început de weekend minunat, cu drag pupici dulci, o zi de vineri minunată, cu noroc și sănătate. Doamna Sândița Ciubotariu, să aveți un super weekend frumos, mai ales că este ziua soțului și mă gândesc că astăzi o să fie petrecere la vreo terasă. De fiecare dată mi se pare super fain să îți petreci ziua de naștere la mare. Ni s-a mai întâmplat că a prins ziua lui Cătălin ieșirea noastră la mare și a fost super, super, cele mai frumoase petreceri la terasă, la mare, zic eu, părerea mea. Domnul Valerian, la mulți ani. Gânduri bune și frumoase pentru o zi de vineri minunată, weekend frumos tuturor. Diana călbează un super weekend cu voie bună, cu momente extraordinare. Bună, Claudița, bună, Bărcăneni, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel, Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut. Fie ca această zi să vă aducă liniște în suflet, gânduri bune, oameni frumoși alături și multe momente de neuitat. Da, Doamne, să vină un super weekend frumos, domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, pentru dumneavoastră, să simțiți din plin că viața este frumoasă. Dori, Dori, ne ia alături o cafea, un gând bun, o zi plină de succes, aveți o vineri minunată, cu sănătate și liniște în suflet și bucurii în tot ceea ce faceți. O zi frumoasă de vineri ne urează și Simona Barbu, cu bucurie, curie, încredere și speranță. Ne-a adus și marea și flori superbe. Simona Barbu, să ai un super weekend voios și tare plăcut pentru Dori, Dori, weekendul care vine să fie de neuitat cu momente deosebite. Bună ziua tuturor! Azi vă ascultăm în drum spre România! Wow, Cătălin Ioan Gal, asta da veste, să ajungeți cu

Și al Super FM aș dori să-i transmit cuscrului meu, Valer Poenariu, cu ocazia zilei de naștere, la mulți și fericiți ani și o melodie cu ciobănie, fiind un cioban de renume, cu băieții și nepoții lui, la mulți ani cu tot ce e mai bun. Doamna Veronica Râpeanu, îl felicităm cu mare drag pe domnul Valer Poenariu și dorim sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită. Să fie și pentru dumneavoastră la mulți ani pentru aniversarea de mâine, fericire, tot ce e mai bun. Iar pentru domnul Valer am pregătit dar muzical.

pentru un cioban, dar în nume cu băieții și nepoții săi pentru domnul Valer Poenariu. La mulți ani, sănătate, fericire, o viață nemaipomenită. Vă dorim tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, bogați, plini de realizări. Un alt fel de spectacol se va desfășura la noi, la Brașov. Patinoarul olimpic va găzdui cea mai importantă competiție de crossfit din România. Se întâmplă în weekendul acesta, în perioada 10-12 iulie, patinoarul olimpic Brașov va găzdui Romanian Showdown 2026, cea mai importantă competiție de crossfit din România. 240 de sportivi din România și din străinătate se vor întrece în probe spectaculoase, oferind publicului un weekend plin de energie, adrenalină și performanță la unul dintre cele mai importante evenimente de fitness din Europa de Est. Până acum au mai fost două ediții, una în 2023, desfășurată la Timișoara, și cealaltă în 2025 la Oradea, iar pentru ediția din 2026 de la Brașov, Romanian Showdown, el are invitat special pe unul dintre cei mai valoroși atleți de crossfit din Europa. De asemenea, și-au confirmat prezența semifinaliștii CrossFit Games. Competiția include diferite probe, reunind atât sportivi de elită cât și practicanți.

0: pasionați ai acestui sport. CrossFit-ul reprezintă un program de fitness intens și variat ce îmbină elemente din multiple discipline sportive. Biletele sunt disponibile pe internet, costă 40 de lei pe zi sau abonamente între 90 și 250 de lei, depinde de loc. Așadar, poftiți la patinoarul olimpic Brașov la Romanian Showdown 2026.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Mărănită cu Ina, weekendurile de vară sunt în general ofertante. Se găsesc posibilități practic nelimitate de a te simți bine și de a-ți umple timpul liber atunci când e cald afară și vremea e frumoasă. Vă doresc să aveți parte de un weekend perfect, frumos, special, deosebit de vară, să vă distrați, să vă relaxați și să simțiți că vă trăiți viața din plin. Până la timpul liber însă mai e de parcurs după amiaza. Încă ocupată de vineri, vă doresc să rămâneți voioși, harnici și activi. Ne vom onora noi obligațiile ca să pășim apoi cu inima ușoară în weekend. Super FM este lângă voi cu chef de viață. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938. Primul care m-a salutat astăzi pe WhatsApp este Mihai din Sfântul Gheorghe. Mi-a adus o minunăție personalizată, o zi de vineri frumoasă, un început de weekend plăcut, flori de vară, dar și cafeluța sosită printr-un mesager, stimă și mult respect. Îți mulțumesc, Mihai, și îți mulțumesc și pentru Lilia că te-ai gândit la mine. Urări de bine cu mare, mare căldură pentru toată familia, un weekend superb. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcăneni, bună, Corina și Laurențiu Neagoe, bună, Bogdan. Spor la muncă și o zi frumoasă, vă doresc și ție, Claudița, și familiei tale. Tot binele din lume, weekend plăcut la toți ascultătorii. Domnul Ioan Aldea, să vină un weekend liniștit, frumos, plăcut, cu momente super. O zi de vineri frumoasă, un început de weekend minunat, ne urează Firuța Larion. Doamna Firuța Larion, urări de bine pentru dumneavoastră, să aveți și dumneavoastră, dar și Tiberius, un weekend prețios, plăcut, un weekend de nota 10+, că tot este ziua de 10 iulie, un super weekend. Bună, Claudița, bună tuturor, într-o zi de vineri, wow, este vineri, am bifat încă o săptămână minunată cu gânduri bune, cu chef de viață și voie bună alături de oameni deosebiți care animează pagina CNC, Claudia și Cornel, Super FM, cu cei trei magnifici care ne încântă auzul în fiecare zi, de dimineață până seara. Vă doresc un sfârșit de săptămână reușit, foarte frumos, un început de weekend binecuvântat, aveți grijă de voi, sănătate, Doamne ajută, și ne-a oferit Aurelia, Anda, niște minunății, niște chestii tare faine, fiecare personalizată, atât pentru mine, cât și pentru Cornel și pentru Adi Grecu. Sunt așa niște propoziții scurte și fiecare începe cu câte o literă și rezultă numele nostru. La mine scrie așa, chef de viață, creativă și plină de viață, lumină și zâmbet în fiecare dimineață, aduce vibe-ul care ne trezește, un strop de energie ne dăruiește, dragostea pentru oameni se simte, inspirația într-un mod desăvârșit, autentică. Tu ești sufletul, chef de viață la Super FM. Pună dispoziție, energie și muzică bună în fiecare zi, zâmbește, pasiune, pozitivitate, Super FM Brașov, on air. Mulțumesc mult, dragă Anda! A ieșit Claudia, pentru că au început așa aceste propoziții cu câte o literă anume. Mulțumesc mult de tot, îți mulțumesc și pentru soarele care zâmbește și pentru energia pozitivă. Pentru fanii CNC, hai să fie super dedicație, pentru că Anda obișnuiește să posteze pe pagina fanilor, să aveți tot ce e mai bun. Bună, Claudia, astăzi vreau să-i urez fiicei mele, Petruța, un călduros la mulți ani. Azi mai adaugă un fir de trandafir la buchetul său și acum câteva zile a devenit mămică pentru a doua oară. La mulți ani și multă sănătate la toți cei ce astăzi sărbătoresc. La mulți ani să ai parte de sănătate, fericire și împliniri și cupe pline de șampanie și flori minunate pentru super sărbătorită de la domnul Ioan Aldea. E, o felicităm din tot sufletul pe Petruța, mămică, frumoasă și tânără. Petruța, să trăiești viața însumând satisfacții
copilașii tăi să fie sănătoși, puiuțul mic venit pe lume, să aibă sănătate și un destin superb. La mulți ani, Petruța, să fii super, super fericită. Și acum dedicație super, super specială la mulți ani, Rebecca Nicolae, de lângă Făgăraș. Astăzi împlinești 32 de ani, chiar dacă ziua ta a fost umbrită de despărțirea prin care treci, îți dorim din suflet multă putere, sănătate și liniște, să nu-ți pierzi speranța, pentru că după fiecare perioadă grea și treabă cu muncă, vine și ceva mai bun. Îți transmitem cele mai sincere urări și sperăm ca anul acesta să-ți aducă oameni care să te prețuiască și multe motive să zâmbești. La mulți ani, prietenii tăi, Nicolae și Maria. E, ce frumos ai prieteni dragi în preajmă care să-ți reamintească ce importantă ești, pentru că da, ești importantă, Rebecca Nicolae, să ai o viață încântătoare, să nu te dai bătută și știi cum se spune că întotdeauna un obstacol îți deschide o cale spre un viitor grozav, așadar așteaptă-te să vină părțile alea luminoase și bune în viața ta. Rebecca Nicolae, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită, la mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți!

0: Super FM.
1: Ori instabilă, vom avea cer variabil și cu perioade cu soare, dar și cu nori, ce pot aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 11 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și se va încălzi, vom avea cer predominant însorit și o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 12 grade Celsius. Acum în Brașov avem 18 grade, parcă sosesc din ce în ce mai mulți nori pe cer, dar încă se mai strecoară și o rază de soare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametrii optim pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: dum.
1: La Super FM ne face o mare plăcere să punem la cale momente speciale și să încercăm să le bucurăm cea mai importantă și mai frumoasă zi a anului, sărbătoriților cu adevărat prețioși, transmițându-le urări calde și felicitări pornite din suflet. Normal că trebuie să înveselim și mai mult o zi super mare, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră Radio Super FM Brașov @yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, un om minunat, domnul Valerian Ciopotariu. Bună ziua!
2: Sărmâna, bună ziua!
1: Sunteți în direct la noi la Super FM și nu întâmplător este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă spune cu respect și cu mare drag la mulți ani. Vă dorim fericire, vă dorim să aveți o viață încărcată de împliniri, să vă bucurați din plin de familia dumneavoastră frumoasă și viitorul să vă dea niște momente superbe, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani!
2: Mulțumesc frumos, să rămână, Doamne ajută, să fie bine.
1: Domnul Valerian, vă întreb ce faceți la ora aceasta, pe unde vă găsim, ne faceți poftă de dus departe?
2: Da, suntem în vacanță undeva unde e soare și frumos.
1: Ce frumos! Eu vă doresc să vă simțiți super, super bine și să simțiți că viața e frumoasă. Ce fain să faceți așa ziua dumneavoastră pe litoral. Și anul trecut știu eu că v-am felicitat-o pe litoral. Plănuiți ceva pentru după amiază? Ce urmează?
2: Da, după amiază vreau să mergem la un restaurant, să ne distrăm un pic.
1: Să
2: simțiți. Dar până că... merge acolo, să mergem la plajă, la soare, ne relaxăm.
1: Să fie o zi așa de neuitat, doar o zi de nota 10. Domnul Valerian, pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări pentru că a devenit tradiția noastră să vă bucurăm de la Super FM. Sunteți curios să aflați ce ați primit anul acesta?
2: Da, cum să nu?
1: Haideți să vă citesc. Bună, Claudița, frumoasa mea, astăzi 10 iulie este ziua de naștere a soțului meu, Valerian Ciobotariu, și aș vrea prin intermediul glasului tău să-i transmit un mesaj. Fie ca această zi specială să-ți aducă bucurii nesfârșite, sănătate, iubire și multe împliniri, să ai parte de momente frumoase alături de cei dragi, zâmbete sincere și amintiri de neuitat. Îți doresc ca toate visele tale să prindă aripi, iar fiecare nouă zi să fie mai frumoasă decât cea de ieri, să fii înconjurat de oameni care te apreciază și să ai mereu motive să zâmbești. Astăzi este despre tine, dragul meu soț, prețuiește fiecare clipă și lasă ca fericirea să-ți lumineze viitorul. La mulți ani fericiți și o viață plină de sănătate și binecuvântări, cu stimă și considerație te felicită soția Sândița, dar și copiii Daniel și Alexandra și ginerele Mihai. Și Claudița, aș dori să-i oferim o melodie frumoasă, ceva cu soțul meu, ca să-l bucurăm. Doamna Sândița,
2: îi mulțumesc din suflet și o iubesc mult.
1: Sunteți
2: iubitare. Totdeauna a fost atentă și drăguță. Le mulțumesc și copiilor, să fie sănătoși și să ne auzim și la anul și la anul ăla și mult de acum încolo.
1: Sunteți iubitare. Bună ziua, aș dori să-i transmit astăzi, 10 iulie, o urare specială tatălui meu, Valerian. La mulți ani, dragul meu tată, astăzi nu sărbătorim doar un nou an din viața ta, ci și un nou rol absolut minunat, acela de viitor bunic. Sunt sigur că vei iubi această nouă etapă la fel de mult pe cât te iubim noi. Îți doresc să ai parte numai de bine, sănătate, să nu-ți lipsească niciodată sănătatea și să te bucuri de tot ce este frumos în viața ta, de iubire, nu duci lipsă și nici de respectul cuvenit. Sper ca noua etapă să o descoperi frumos, să te bucuri din plin și să-ți umple inima de bucurie. La mulți ani, tată, a ta fiică, ginerele și nepoțica îți spun că te iubesc. Și hai să-i oferim și un dar muzical, Betty, tăticul meu. Vă mulțumesc! Alexandra.
2: Mulțumesc frumos, Alex, o pup și o iubesc, iubesc pe toți. Doamne ajută, de-abia aștept să fiu bunic.
1: Să țineți o comoară în brațe și vă dați seama ce copil răsfățat o să fie. Doamne, Doamne, felicitări pentru noua calitate. Bună, Claudița! Fiindcă pe 10 iulie va fi sărbătorit Valerian Ciobotariu, te rog să-i citești și din partea mea un mesaj special pentru el. Valentin, să ai parte de o zi de naștere plină de zâmbete și surprize plăcute acolo unde te afli acum. Îți doresc să fii mereu fericit și toate visurile să ți se îndeplinească, fie ca anul care începe astăzi pentru tine să fie unul plin de realizări importante și momente în care să te simți cu adevărat fericit. Anul acesta va fi anul tău. Vei fi proaspăt pensionar, apoi vei deveni și bunic de fetiță și fix peste un an vei fi cel mai mândru socru mic. Eu îți spun să fie toate într-un ceas bun și să te bucuri de toate realizările frumoase de până acum, dar și de cele ce vor urma, să fie perioada super frumoasă. Astăzi de ziua ta te felicită și îți urează cu drag Floricica sau așa cum îmi spui tu mie. Doar noi știm, nu? Ia zi, cum e în vacanță pe litoralul românesc? Ce vei face la anul pe timpul ăsta în 2027? Vei fi cel mai mândru socru mic. Și Claudița, te rog să-i oferi un cadou muzical lui Valentin, piesa Valentin. La mulți ani, mulți ani trăiască, Valentin! Și poate și piesa toți îmi cântă la mulți ani cu Petrică Mâțu Stoian.
2: Îi mulțumesc frumos, prietena noastră, Floricica. Și o invit și pe ea la anul, acolo unde știe ea că o să fie distracție.
1: Exact de ziua dumneavoastră e programată nunta.
2: Exact pe 10, așa. Vai,
1: ce frumos, vă dați seama ce mândru o să fiți și ce frumos o să fie. Înseamnă că dăm startul astăzi la un an grozav, chiar grozav.
2: Chiar grozav, da, se întâmplă multe. Numai sănătate să fie și la toți le doresc sănătate, le mulțumesc și iubesc pe toți.
1: Domnul Valerian, vă mai întrebăm ce veți vrea să faceți în anul acesta proaspăt. Am înțeles să vă bucurați de sănătate, dar cum, ce planuri aveți așa ca tânăr pensionar, pentru că am mai aflat un amănunt?
2: Da, păi când ajung acasă să încerc să bag actele, dar planul e să mă distrez, să mă plimb, că am muncit destul. Mai pot să stau și acasă, să mă distrez cu copiii, cu nevasta, cu prietenii, să mergem în excursii. O vedea. Numai acum să ajungem cu bine până atunci la faza finală.
1: Domnul Valerian, orice plan ați avea, să reușiți să-l duceți la îndeplinire și viața să vă fie o eternă sărbătoare. Felicitări pentru evenimentele grozave care vor veni, iar dumneavoastră să fiți sănătoși, voios să vă bucurați de toate alături de doamna Sândița. La mulți ani.
2: Vă mulțumesc frumos dumneavoastră și la toți cei care m-au felicitat și le doresc multă sănătate.
1: Un concediu
2: și să ne auzim
1: superb.
2: Cu bine și pe viitor.
1: Până atunci să vă bronzați, să vă distrați, să vă relaxați, iar astăzi să vă distrați tare, tare că este despre dumneavoastră. La mulți ani!
2: Așa o să facem. Valentin!
1: La mulți ani!

0: Valentin, sănătate, iubire, fericire, bani în cont și spor la toate. Mulți ani trăiască Valentin!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

din partea fiicei. La mulți ani, domnul Valerian, cei dragii spun și Valentin. Domnul Valentin, domnul Valerian, să fiți tare fericit, să fiți înconjurat de toți cei dragi și viitorul chiar să vă surprindă în mod plăcut, să vă aducă cei mai frumoși ani, cei mai prețioși. La mulți ani, cu bucurie!

0: Toate drumurile duc spre weekend. Abia așteptăm să ne bucurăm de el. Deocamdată ne mai onorăm hărnicuții obligațiile, dar abia așteptăm să punem un lacăt imens peste treburi pe care să-l mai deschidem abia luni. Super FM își dă silința să vă mențină moralul ridicat. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Aglomerație este și pe Facebook. Gânduri bune și prieteni dragi. O cafea, un pupic și o zi frumoasă de la mine pentru tine. Camelușa, dă zor cu treaba. Haide să termin odată cu obligațiile și apoi până luni relaxare, distracție. Te pup, Nașa. Sândița este lângă noi. Până Claudița, frumoasa mea, o zi de vineri binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea și un început de weekend minunat. Cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Și a scris pe plajă într-o inimioară, Cornelii Kim, Claudia Popa, Adi Grecu, Super FM Brașov, vă îmbrățișez de la Neptun! Doamna Sândița, să aveți un concediu superb în continuare alături de super sărbătorit. Piesa următoare este din partea dumneavoastră pentru domnul Valerian, ca să-l răsfățăm, să aveți un sfârșit de săptămână așa dulce, dulce, că doar este de sărbătoare să-l răsfățați pe soțul, dar să vă și distrați un concediu nemaipomenit. Ne este alături Vasile Spiridon, domnul Vasile Spiridon, să aveți un super weekend deosebit. Alexandra Pascaliu a venit cu soare și cu mulți pisicoci pentru că este ziua internațională a pisicocilor. A mai punctat și Erica acest amănunt. Bună zi de picnic, program de vineri 10-14, chef de viață cu DJ Claudia Popa, 93,8 FM, Super FM, aduce veselie și mulți, mulți pisicoci de toate formele, de toate culorile, așa cum e și în viață, și soare strălucitor, zâmbăreț, care se sprijină așa pe un nor, ca pe o perniță. Te pup, Alexandra, îți mulțumesc că de fiecare dată ești pe fază și mâncânți cu niște chestii extraordinare. Clejaniul te salută și îți dorește un super weekend și cu chef de viață. Ne reauzim din nou luni pe 27, când ne întoarcem din vacanța din Turcia. Ei, dragii mei prieteni din Clejan, domnul Mihai Barbu, alături de soția scumpă, să aveți o vacanță extraordinar de frumoasă, veselă, cu locuri frumoase văzute, cu relaxare, cu băi în mare, cu bronz superb. Urări de bine pentru dumneavoastră. Îl salut și pe Norocel, așa, cu mare, mare drag. El rămâne singurel, nu luați și pe el în vacanță. Pentru domnul Mihai Barbu din Clejan și pentru soția scumpă, un concediu super, super frumos. După atâta muncă și trudă, trebuie să vină părți dulci. O zi de vineri frumoasă, un weekend minunat, Zoica, îți mulțumesc din suflet asemenea, un super weekend voios! Pentru băieții de la Remene, de la Florin și pentru voi, de la Florin, pentru Dene și Sorin! Pentru Florin, pentru Deneș, pentru Sorin, să aveți multă putere de muncă și când vine weekendul să vă bucurați din plin de momente frumoase alături de cei dragi! Hai, bună găsit, Claudița, bine ai venit, o zi frumoasă. Se duce o blondă la casino și zice: vreau să pariez pe două numere, dar ca să câștig trebuie să mă dezbrac. Toți sunt de acord, se dezbracă și aruncă zarurile. Am câștigat, începe să se bucure ea. Apoi ia banii și pleacă, la care un dealer zice către coleg: tu ai văzut zarurile pe care le-a aruncat? Nu, credeam că le-ai văzut tu. Morala: nu toate blondele sunt proaste, dar bărbații, tot bărbați rămân. Tare asta, Elena, îți mulțumesc mult de tot pentru gladiolele deja înflorite, pentru tine cu drag. Te pup, serviciușor, hai că nu mai e mult și o să scapi de treabă și apoi weekend perfect. O zi de vineri frumoasă și un sfârșit de săptămână liniștit. Poftă bună la cafea! Virgil Ardelean, un weekend perfect să ai cu chef de viață, cu momente super, să simți că e frumoasă viața tare. Bună minunea mea frumoasă, te salut cu drag și îți doresc din suflet să ai o zi superbă, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie de nota 100. Îți mulțumesc pentru toate chefurile de viață din această săptămână și îți spun să ai grijă de tine și să ai un weekend de vis alături de toți cei dragi sufletului tău minunat. Te pup și te iubesc minune, scumpă Alinuța, un super weekend extraordinar și vesel să ai, să simți așa din plin că este frumoasă viața. O pozică cu șefa noastră, noi colegii i-am făcut o surpriză deosebită. Wow, ce frumoasă este sărbătorita și ce frumos ați întâmpinat-o, flori, cadouțe, happy birthday, așa, decorul aranjat super, la mulți ani pentru doamna Luminița Savu, împliniri nenumărate să ai și tot ce e mai bun. Bună Claudița, serviciu ușor și o zi frumoasă, să avem multă, multă sănătate. Îți mulțumesc pentru soarele cu ochii albaștri care mi-aduce un trandafir. Lolita, pentru tine, pentru Șăptică, un super weekend deosebit. Respect, conduc cu lacrimi în ochi. Lucian Roșu, dragă Lucian, toate gândurile mele bune pentru tine. Mă bucur că ai auzit acel moment, dar sunt tare, tare tristă că a trebuit să găzduim acel moment, pentru că o iubim cu toții pe acea cântăreață care, iată, dintr-un așa zis defect, a făcut un atu, un fel de brand. Ne pare tare rău că de acum încolo o să le cânte îngerilor, așa cum ai spus și tu. A fost o voce cu care noi am crescut. Domnul Gheorghe Bulboacă este lângă noi. Bună, Super FM, bună Claudița, poftă bună la cafeluță. Să aveți un weekend frumos și plăcut. Pentru toți fanii Super FM, le urez o zi minunată, un weekend plăcut și călduros, cu multă sănătate, fericire și noroc. La mulți ani cu sănătate, împliniri alături de cei dragi sărbătoriților de azi. O zi de vineri plăcută, cu fericire și sănătate multă. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți un weekend voios, un weekend tare, plăcut, vesel, iar pentru domnul Lucian Roșu, acolo unde sunte, să aveți grijă de dumneavoastră și da, aducem Brașovul mai aproape, dacă nu vă permite programul să veniți aici, iată, noi ne îndreptăm spre dumneavoastră. Pentru domnul Valerian Ciobotariu, din partea soției, cu dragoste, piesa de după reclame, la mulți ani!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: La mulți ani, domnul Valerian, să fiți înconjurat de toți cei care vă iubesc și să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Veselie, bucurie, lume comunicativă, multe, multe de transmis și atmosferă de zile mari, cam aceasta ar fi caracterizarea pentru atmosfera de la Super FM Brașov. Bună ziua, vă rog să transmiteți un călduros la mulți ani pentru Claudiu și Nicușor de la șantierul din Părău. Le dorim multă sănătate, noroc, bucurie și numai bine, cu drag echipa lui Klein. Urări de bine să fie pentru dragii voștri sărbătoriți, îi felicităm pe domnul Claudiu, pe domnul Nicușor, fericire, împliniri, tot ce poate fi mai bun, la mulți ani, trimitem acolo în Părău gânduri bune, să aveți sănătate, fericire, împliniri și tot ce poate fi mai bun. Doamna Lăcrămeara Borș este lângă noi.
1: Mulțumesc, Claudița! O, satalana, satalana, eu te iubesc!
0: Doamna Lăcrămeara Borș, să aveți un super weekend voios și tare, tare frumos. Ia să aflu, mai era un mesaj pe la începutul, cred că da.
2: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și un weekend minunat. Te pupii, Claudița, ceau, să ne reauzim luni, pupii!
0: Urări de bine, doamna Lăcrămeara, până luni să aveți un super, super weekend tare plăcut pentru sufletul tău frumos. Mirela mi-a trimis niște trandafiri superbi, îți mulțumesc, Mirela, un weekend deosebit, tare plăcut, îți doresc.
3: Aici e foarte cald la Roma, drăguța mea. De săptămâna viitoare ajungem 43-45 de grade. Of, m-am săturat de atâta căldură. Pupici.
0: Sunt convinsă și cred că e tare, tare greu. Aveți grijă de dumneavoastră să rămâneți sănătoși cei plecați departe în zonele în care parcă a luat foc totul. Sănătate multă. Bună, Claudia, să ai și astăzi parte de sănătate, bucurie și momente frumoase alături de cei dragi. Eduard Constantin, Eduard Constantin, un weekend deosebit, să te distrezi, să simți că e frumoasă viața. Visele de astăzi să devină realitate, speranțele de mâine împlinite. Orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani fericiți și sănătoși alături de cei dragi. Doresc, dragă Claudița, lui Vali Ciubotariu și i-a trimis șampanie, trandafiri roșii. La mulți ani pentru super sărbători, pentru domnul Valerian, îi dorim împliniri și tot ce poate fi mai bun. Bună ziua, sunt Elvira din Dealul Mare, din comuna Holbav și vreau ca toate melodiile de astăzi să fie pentru toți cei care mă cunosc și pentru dumneavoastră, Claudia. Îți mulțumesc mult, Elvira. Îți doresc să ai o zi și veselă și frumoasă acolo în Dealul Mare, să fie respirabil bine. Până, Claudița mea frumoasă, îți doresc o zi bună atât ție cât și întregii echipe. Sunteți formidabili, ne înveseliți, ne bucurați, ne scoateți din stările noastre câteodată proaste. Prin intermediul vostru aș dori să dau o dedicație doamnei Aurica Chiscop, care împlinește vârsta de 87 de ani, îi urez din tot sufletul la mulți ani binecuvântați, cu sănătate și bucurii și o melodie cu la mulți ani. Dacă sunt aici, aș dori o dedicație cu șoferul fostului nostru șofer Ionel, care este un om deosebit. Sudorilor, multă sănătate și spor la treabă! Te pup, Claudița, și îți doresc zile frumoase! Mâine va fi ziua doamnei Chiscop! Mulțumesc din suflet! Mariana Roman, serviciușor! O zi voioasă pentru super sărbătorită, pentru doamna Aurica Chiscop, pentru aniversarea ce se apropie, pentru aniversarea de mâine. La mulți ani, cu sănătate, cu bucurie, cu împliniri, să vă bucurați din plin de viață și să aveți tihnă, bunăstare, fericire, sănătate. Urări de bine! Mai avem un mesaj cu felicitări. Iată cum sună, stai să dau de el, este pentru o super sărbătorită tare apreciată. Bună ziua, Claudița, aș dori ca prin intermediul tău să o felicităm pe Savu Luminița, șefa mea de la muncă. Să-i facem ziua mai frumoasă, nu am cuvinte, să-i mulțumesc pentru tot sprijinul și ajutorul acordat. Îi dorim toată echipa multă sănătate, fericire și realizări frumoase. Este un om deosebit, cu o inimă bună, nu este doar șefa noastră, ne este ca și o prietene, te rog să o feliciți, mulțumesc draga mea Claudița și să o bucuri cu o melodie, Andrada Cerna e ziua mea. Se pare că este foarte, foarte apreciată și prețuită sărbătorita doamna Luminița Savu, pentru că a mai primit felicitări. Această serie vine de la Simona Boia. Doamna Luminița, să vă trăiți viața însumând satisfacții, să fiți tare fericită și să aveți un viitor grozav. Felicitări multe, multe de la echipa Super FM pentru toți sărbătoriții la mulți ani, să vă fie viața încărcată de satisfacții.

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți! Speciale sunt la Super FM momentele în care încercăm să punem la cale surprize și să transmitem cu emoție urări calde pornite din suflet cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.yahoo.com conținând un mesaj scurt. Puteți pune la cale momente, sperăm foarte frumoase, pentru aniversații cu adevărat importanți. Și am pe cineva la telefon, domnul Alexandru. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu felicitări și urări de bine. Vă dorim să aveți o viață încântătoare, plină de satisfacții, viitorul să vă aducă tot ce e mai bun, să vă transforme toate dorințele în realitate, să aveți și spor de bani și să fiți iubit și sănătos și cu sufletul împăcat. La mulți ani!
1: Vă mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag! Domnule Alexandru, pentru dumneavoastră au sosit urări

0: mândră de tine, sunt mândră de omul care ești, de puterea cu care mergi înainte chiar și atunci când îți este greu, de bunătatea pe care o oferi celor din jur și de felul în care lupți pentru visurile tale. Văd eforturile tale, văd sacrificiile pe care le faci și vreau să știi că nimic din toate acestea nu trece neobservat. Sunt zile în care poate te simți obosit, poate te îndoiești de tine sau de drumul pe care mergi. În acele momente te rog să-ți amintești că există cineva care crede în tine cu toată inima. Eu cred în tine chiar și atunci când tu nu mai găsești puterea să o faci. Cred în sufletul tău, în curajul tău și în capacitatea ta de a transforma orice obstacol într-o nouă victorie. Îți trimit această surpriză nu doar ca să-ți aduc un zâmbet, ci ca să-ți amintească faptul că nu ești singur. Oriunde te-ai afla, orice ai face, există o inimă care bate pentru tine, care se roagă pentru tine, care îți dorește din tot sufletul să fii fericit. Dacă vreodată vei simți că lumea este prea grea, amintește-ți de gândurile mele, amintește-ți cine ești. Ești puternic, ești valoros, ești iubit, mai mult decât îți poți imagina. Iar eu voi fi aici lângă tine în zilele bune și în zilele grele, alegându-te iar și iar în fiecare dimineață și în fiecare seară. Te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele și îți mulțumesc că existi. Cu toată dragostea din inima mea pentru omul pe care îl iubesc cel mai mult, Alexandru, și ca dar muzical să fie piesele cu J'adore dincolo de infinit și J'adore și Adrian Minune, voi fi vederea ta. La mulți ani plin de fericire!
1: E?
0: Sunteți tare, tare iubit, un mesaj superb! Domnule Alexandru, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la etapa ce vine?
1: Ar vrea să mă mențină măcar cum sunt.
0: Ce frumos!
1: Și sănătate și sport de lucru.
0: Să fiți iubit tare, tare, să aveți sănătate, să puteți să faceți tot ce vă propuneți și viața să vă fie frumoasă. La mulți ani, domnule Alexandru! Felicitări calde și să fie o amintire de neuitat această aniversare din 10 iulie 2026. La mulți ani cu bucurie!
1: Mulțumesc!

0: La mulți ani, domnul Alexandru, să aveți tot ce poate fi mai bun, împliniri multe, multe și un viitor grozav la adăpost de griji.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo.

0: Din partea soției, cu dragoste imensă pentru sărbătoritul drag pentru Alexandru. Alexandru, să fii iubit și foarte fericit, să ai o aniversare dulce alături de sufletul tău pereche. Se întâmplă multe, multe în perioada aceasta în orașul nostru, dar și în județ. Sunteți poftiți la muzică de film în centrul orașului. Un moment aparte al săptămânii va avea loc de seară în această vineri de la ora 20:45, o zi de vineri care se va dovedi de nota 10, în piața Sfântul Ioan, unde Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Brașov va susține un concert estival cu muzică de film. Se va întâmpla de la ora 20:45, așa cum vă spuneam. Publicul va putea asculta lucrări inspirate din universuri cinematografice celebre, precum Captain America, Harry Potter, Jurassic Park, Misiune Imposibilă, Batman, James Bond, Codul lui Da Vinci, Pirații din Caraibe și Star Wars. Accesul în piață este liber, iar pentru locurile pe scaune, biletele costă 20 de lei și se pot achiziționa la fața locului. Și trecem la o altă manifestare. Dacă doriți să faceți ceva pitoresc în weekend, nu uitați de proaspăt relansatul festival Muzica Barcensis și vara asta va fi încărcată de evenimente. Peste 120 de muzicieni din țară și din străinătate vin pentru seri pitorești la Brașov, Vulcan, Codlea, Hălchiu, Hărman, Sâmpetru, Feldioara, Preșmăr și Râșnov. În cetăți și biserici fortificate din țara Bârsei se vor auzi din nou note specifice Muzica Barcensis la 17-a ediție a festivalului. Organizatorii ai festivalului sunt Fundația Forum Art și Biserica Evanghelică. Intrarea la concerte este liberă în limita locurilor disponibile. Și iată concertul și locația pentru acest sfârșit de săptămână. Sunteți invitați duminică pe 12 iulie de la ora 17 la Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu din Brașov, la cel de-al treilea concert al festivalului Muzica Barcensis din acest an. De această dată, publicul va avea ocazia să asculte un ansamblu foarte tânăr, Camerata Barcense, înființat anul trecut din muzicieni entuziaști și studenți ai Facultății de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Puțin știu, chiar și dintre brașoveni, că Biserica Sfântul Bartolomeu este nu doar cea mai veche biserică, ci și cea mai veche construcție din Brașov rămasă în picioare încă de la fondarea sa în secolul al XIII-lea, adică în urmă cu aproximativ 800 de ani, fiind cu mai mult de un secol anterioară Bisericii Negre. Wow, nu știam asta despre Biserica din Bartolomeu. Iată că astfel, duminică, publicul brașovean va avea ocazia să asculte între zidurile celei mai bătrâne biserici din urba noastră unul dintre cele mai tinere ansambluri brașovene, Camerata Barcense, fondată în 2025 la iniție a unor foarte bine cotate cadre didactice ale Departamentului de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Misiunea principală a orchestrei este interpretarea cât mai fidelă din punct de vedere istoric a repertoriului muzical din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Acest demers este deosebit de important deoarece le oferă tinerilor muzicieni aflați la început de carieră, elevi și studenți, posibilitatea de a dobândi o înțelegere mai aprofundată a acestui curent interpretativ și a practicilor muzicale specifice epocii. Concertul se desfășoară sub egida Moștenire și Transformare. Sunteți așadar așteptați cu bucurie la cât mai multe dintre evenimentele festivalului Muzica Barcensis, așadar poftiți în duminica ce urmează la manifestările pitorescului festival Muzica Barcensis, de data aceasta în Brașov, în Bartolomeu, la Biserica Sfântul Bartolomeu.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Încă un dar muzical pentru domnul Valerian, domnul Valentin, cum îi zic prietenii. La mulți ani, să aveți tot ce e mai bun.
1: Poi fie voia ta.
2: Super FM.
0: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea cer variabil și cu perioade cu soare, dar și cu nori ce pot aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 11 grade, mâine vremea va fi frumoasă și se va încălzi, vom avea cer predominant însorit și o maximă termică de 25 de grade Celsius, noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 12 grade Celsius. Acum în Brașov avem 18 grade, cerul parcă s-a mai luminat, avem soare, avem și nori, dar atmosfera e tare plăcută. Ascultați Super FM, urmează știrile!
3: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Performanță la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia RAD Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică!

0: Piesă ca să-i bucurăm pe toți șoferii aflați pe recepție. Drumuri bune, aveți grijă de voi, pentru șoferii de meserie. Serviciu și o rotură lipsită de probleme. Și spunea Mariana Roman, aș dori o dedicație cu șoferul pentru fostul nostru șofer Ionel, care este un om deosebit. Domnul Ionel, drumuri bune, aveți grijă de dumneavoastră și să știți că sunteți prețuit. Iar pentru sudori, multă sănătate și spor la treabă de la doamna Mariana Roman. Din nou, ascultătorii noștri sunt împărțiți în două categorii. Cei care se relaxează deja în vacanță și cei care trudesc încă așteptând cu nerăbdare weekendul pentru a-și pune în aplicare planurile pentru programul de voie. Vă doresc la toți să puteți să faceți cât de curând ceea ce vă place și să vă relaxați, să simțiți că viața e frumoasă. Super FM este lângă voi și vă mai susține puțin hărnicia, mai ales dacă încă mai sunteți ocupați cu treburi pe la serviciu. Dar drumurile deja încep să ducă la weekend. Super FM se ocupă de starea voastră de spirit ca să-mi rămâneți în formă, voioși și bine. Hai să fie super dedicații pentru cei care și-au rupt din timpul lor, deși sunt ocupați, ca să ne salute. Să aveți un weekend super! Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Liliana Antoci, David, Alina, Nelu Alexe, Florentina Daniela Jivcu, Iuli Stanciu, urări de bine pentru tine, Iuli, ce mai faci? Păun Adrian, Flori Florentina, Anita Betners, Iuliana Rauca, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Cornelia Strauneanu, Elena Ciobanu, Nicu Sila și Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Ela Mirela, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, Cristinel Bucur, Edith Seche, Livi Șabașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Marinela Lazar, Aura Ana, Veronica Simin, doamna Filareta Ungureanu, Nicolița Bosniariu, să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, să fiți tare fericiți, Virgil Ardelean, Michi Mihail, urări de bine, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mihăiță, Mihaela Angel, domnul Mihai Barbu de la Clejani, concediu superb! Foarte frumos să fie, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Mariana Mihalciuc Lucian, Lica Holbură, prietena mea scumpă Mihaela Năftănăilă pentru toți, o îmbrățișare strânsă, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Melinda, raza mea de soare, Zânica Buleu, Lucia Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Cristina Ramona Kelemen, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, Valeriona Lău, Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Daniel Solomon, Vica Blidar, Ionuț Donci, Nușa Neculai, Daniela Nuaghea, Tina Popovici, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Vali Negoiță, Zita Flechianu, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Mihaela Balaci, Rodica Răuțu, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Liliana Târzea, Sândița Cebotariu, Cornelia Mosniagu, Trandafirul Albastru, Violeta Bordeuș, Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Andrei Adi, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră dragă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Dori Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmidea, Calina Diniță, Nelu Bolocan, Melinda, Elena Macovei, Elizabana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, doamna Veronica Râpeanu, la mulți ani pentru weekend, să fiți cea mai fericită! Cosmina Cosminuța, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, Luminița Mititelu, Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena, Lăcrămiara Micuțiu, Dorinica Adriana Pârvu, Roxana Buril Bașa, Cristina Chelemen, Ștefania Varvarei Pupicii pentru Rebebebe, Aurora Bălan, un weekend superb, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți un weekend pe cinste cu momente de neuitat!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Ne dorim ca și această zi, ca una adevărată de vară, să ne aducă pe lângă obligațiile foarte multe și o doză considerabilă de relaxare. Conțin zilele de vară un secret, ne determină să nu mai punem chiar totul la suflet, să privim mai senin ceea ce e în jurul nostru. Așadar să aveți spor la toate câte sunt de făcut și să nu simțiți greul, să rămâneți în formă maximă. Lolita, pupii! Aici pentru tine, pentru Șoptică, să aveți parte de un weekend deosebit. Sărut mâna dulceață, de cine mie dor, de prințesa mea dulce și frumoasă, te iubesc mult. Abia aștept să te iau în brațe și să te sărut. Aș vrea și eu o guriță de la tine, dulceață, o guriță de aer. E foarte cald aici unde sunt eu. Te sărut și am uitat să o salut pe Alinuța. Un weekend plăcut îi doresc. Fă-t frumos cu gândul la Ileana Cosânzeana. Dragă Ileana Cosânzeana, să îi răspunzi lui fă-t frumos. Poate să-i aduci o guriță de aer proaspăt. Un weekend minunat pe luni, pupici, Elena, să ai un super weekend pentru Eli, gânduri calde, un weekend superb pentru tot colectivul de la voi. Un cuvânt frumos valorează cât un răsărit de soare, ai grijă de tine. Alina, Diniță, mulțumesc din inimă pentru tot ce mi-ai trimis toată săptămâna. Bună ziua, scumpă Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisie ușoară și frumoasă. Pupici dulci tuturor, ziua de vineri să vă fie minunată. Să vă aducă în casele și în sufletele voastre liniște, sănătate, zâmbete și mult frumos. Un weekend de nota 10 să ai, draga Linuța. Bună, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi frumoasă și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta cu felicitări. Pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei ce mă cunosc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Pupici de la servici, weekend minunat și binecuvântat pentru toată lumea. Viața nu-ți promite nimic, dar îți oferă clipe, unele te ridică, altele te frâng, dar toate te învață cine ești și într-o zi vei înțelege că nu anii contează, ci felul în care ai ales să-i trăiești. Cât de adevărat și de frumos, doamna Margareta Budeanu, vă îmbrățișez strâns, aveți un super weekend, atât dumneavoastră cât și coleguțele și toată familia dumneavoastră. Odihnă veșnică, Bonnie Tyler, voce inconfundabilă. De la Floricica, așa, ceva impresionant cu chipul cântăreței. Bună, Claudița, zi frumoasă, un gând bun de la Lolita. Lolita, un weekend nemaipomenit, mulțumesc pentru ea și el printre norișori. Bună, Claudița, salutare tuturor! Mariana Covaci este în lumea muzicii cu căștile pe urechi. Mariana, să-ți fie weekendul super! Aurora Bălan ne-a adus trandafiri și flori din grădina foarte îngrijită. Aurora, un sfârșit de săptămână superb. Soare pe cer în sufletul tău frumos și tot ce poate fi mai bun să ți se întâmple. Melinda, eu mă gândesc că acum, după perioada asta, te-ai încărcat pozitiv, ți-ai luat doza de pupăcel și de îmbrățișări, așa că poți să mergi voioasă înainte, sănătate multă, ai grijă de tine. Zi frumoasă și ușoară, multă veselie, fericire, sănătate maximă, spor în toate și weekend minunat îți doresc, draga mea rază, te pupi cu drag și dor. Și floarea soarelui și floarea soarelui cu ochelari, că doar suntem în vară, plină vară. Melinda, un weekend deosebit pentru toată familia. Bună, draga mea Clau, weekend minunat tuturor, vă doresc pupici din partea noastră, Laura și Luiza Dumitra. Un weekend reconfortant, tare fain, fir întins lui Iulian, dacă plănuiește o ieșire, în orice caz să fiți bine. Simona Pătruții, să vă fie ziua binecuvântată, cu pace sufletească, cu bucurie și frumos. Mulțumim, Simona, asemenea să fie și pentru tine un weekend perfect. O zi frumoasă, o cafea și un chef de viață care ne face ziua plăcută. Ziua de astăzi să vă aducă gânduri pline de speranță, bucurii și mult frumos în suflet. Filareta Ungureanu, un sfârșit de săptămână minunat, deosebit îți doresc. Edith Secheli, e lângă noi, multă sănătate, liniște și numai bine. O zi de vineri frumoasă, să ai o zi minunată și plină de bucurii. Mulțumesc, Edith!
Doamna Ioana Negoiță se pune pe smuls zâmbete și am râs când am citit ce urmează. Un tip merge cu mașina cu iubita lui. El conduce, iar ea stă pe bancheta din spate. La un moment dat, el se întoarce, ea începe: uită-te la drum! Se enervează ea, ușor, ușor: uită-te înainte! N-ai auzit, uită-te înainte! Pentru numele lui Dumnezeu, uită-te pe unde mergi! El nu mai rezistă și strigă: taci, că dau cu spatele! Doamne ferește! Doamna Ioana, să aveți o zi senină, un weekend perfect! Bună sufletel, îți doresc din suflet gânduri bune, frumoase pentru o zi de vineri frumoasă, să ai o zi cu sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat, alături de cei dragi, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea și un weekend minunat! Te îmbrățișez mult, scumpa mea! Mii de pupici, cu mult respect, Ioana! O zi de vineri frumoasă și un sfârșit de săptămână excelent, vă doresc. Doamna Ioana Negoiță, mulțumesc pentru toate zâmbetele din toată săptămâna. Să aveți un sfârșit de săptămână nemaipomenit, reconfortant. Dacă sunteți câteodată în pasă mai proastă, intrați pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, și o să vă amuzați cu siguranță, pentru că sunt acolo multe zâmbete. Ascultătorii noștri se ocupă de asta. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Un început de weekend plăcut și relaxant, alături de sufletele dragi. Să avem cu toții sănătate, gânduri bune, pupici dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvența care face diferența. Bunul Dumnezeu să vă dea de toate un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc, poate toate la un loc. O zi de vineri minunată, Găbița Voroneanu, un super weekend deosebit să ai cu chef de viață. Domnul Vasile Spiridon este lângă noi. Domnul Vasile, să aveți un sfârșit de săptămână voios, plăcut. Pentru măduțul Florin, o super dedicație cu mare, mare drag. Încă o dată pentru Mire Corca, la mulți ani, fericire, o viață extraordinară. Bună ziua, Claudia și Super FM, Gigi Amaricăi. Gigi Amaricăi, un weekend pe cinste, să înaintezi spre el bine dispus, să îți aducă momente tare frumoase. Un început de weekend excelent tuturor, Daniela Budașu, să te distrezi, să te relaxezi, să fie un super weekend. Doamna Maria din Ticuș a venit lângă Super FM, ziua de vineri să vă găsească sănătoși și plin de bucurie, începutul de weekend să fie plin de reușite, împliniri și speranță de mai bine. Nu uitați să faceți ceva frumos pentru suflet vostru, un weekend frumos. Doamna Maria din Ticuș, un super, super weekend voios și reușit să aveți. La mulți ani pisicuțelor, la mulți ani și lui Sisi, 10 iulie, ziua internațională a pisicuțelor, să le oferim iubire, grijă și un cămin plin de căldură. Pisicuțele fac lumea mai bună și mai frumoasă. Mulțumesc, Floricica, pentru postarea asta deosebită. Îi mulțumesc și Ericăi, pentru că și ea mi-a trimis ceva deosebit, așadar pentru Pisi, aflat pe recepție, super dedicație, și pentru Sisi, pentru pisicuțele dragi, să ne bucure cu torsul lor, cu prezența lor. Răsărit cu 18 grade, în momentul în care ne-a trimis mesajul erau 22 de grade, doamna Maria Mia ne-a arătat splendoare la mare. Doamna Maria Mia, să fie un weekend superb, și pentru toți cei care se pregătesc să plece la mare, să aveți un weekend deosebit, pentru cei care sunt în concediu, să fie atmosfera superbă, să simțiți că toată lumea este a voastră. Neața ascultătorilor de Super FM Brașov și zi frumoasă de weekend, numai cu bucurii. Tu, cel care auzi acest mesaj, să ai o zi superbă, domnul Alex Dobre, în weekend să vă distrați, că pentru asta sunt weekendurile, să simțiți că e frumoasă viața. Hai, bună găsit, Claudița mea frumoasă, îți doresc poftă bună la cafea și un sfârșit de săptămână cu multă sănătate și bucurii lângă soțul tău, Cătălin. Eu te pup și o să-mi lipsești până luni. Tuturor ascultătorilor de Super FM, urări de bine, celor născuți astăzi, un sincer și călduros la mulți ani! La mulți ani aniversațiilor, doamna Lăcrămeara Borș, să aveți un sfârșit de săptămână splendid, cu momente excelente. Hai, bun regăsit, soare! Mi-a adus Clivia, varianta 10 a 7-a. Variantă chiar de nota 10. Maricel Panainte, mulțumesc!
Așa de multe flori frumoase are domnul Maricel de fiecare dată în preajmă. Super sunt, să aveți un weekend deosebit!

minunați și speciale, așa sunt super ascultătorii noștri. Și astăzi, alături de voi, am simțit că viața e frumoasă. De altfel, toată săptămâna, pagina noastră de Facebook a fost încărcată de postări super frumoase. Vă mulțumesc pentru activitatea susținută, pentru disponibilitate, pentru toate cuvintele grozave, pentru faptul că sunteți lângă noi. Meritați cu prisosință o dedicație super specială. Doamna Maria Eftime este lângă noi, bună Claudița noastră dragă, multă sănătate, bucurii și împliniri tuturor sărbătoriților de astăzi, 10 iulie, 11 iulie și 12 iulie. În 12 iulie, nepotul meu, șovăială George Florin, împlinește 32 de ani. Noi, cei care îl iubim, bunica lui Eugenia, mătușa lui Mariana Eftime, mătușa... și Ioana, bineînțeles, și părinții lui, Georgel și Lenuța, șovăială, îi urăm un sincer la mulți ani, multă sănătate, fericire, împliniri, noroc în viață și dorim din suflet ca părinții lui să fie sănătoși și să se bucure unii de alții. Mulți, mulți ani de acum încolo, te rog frumos, Claudița, să-i dedici o melodie frumoasă cu la mulți ani. La mulți ani să fie pentru George Florin, șovăială, care împlinește 32 de ani, fericire, împlinire, o viață grozavă, la mulți ani, felicitări, doamna Maria Eftime, pentru nepotul scump. Bună ziua, Claudița, în sfârșit de săptămână, binecuvântat ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci, doamna Elena Vitoreanu, să aveți un sfârșit de săptămână grozav, cu momente reconfortante, un gând parfumat la mijloc de zi, weekend plăcut, doamna Maria, mia și dumneavoastră, să aveți un super weekend. Claudița, vreau să-ți mulțumesc pentru toate orele petrecute alături de noi în această săptămână completă din iulie. Super surpriza de astăzi pentru sărbătorit. Ies foarte bine surprizele și la mare. Muntele salută marea. Eu îți doresc o după-amiază plăcută și un weekend reconfortant. Gânduri bune am pentru mama ta, soacra ta și clar lui Cătălin. Îi spun să aibă grijă de tine și să te iubească și să te răsfețe în acest weekend. Pupici de la mine, să ne reauzim cu bine. Weekend plăcut și ne-a trimis valurile înspumate. Floricica, dragă Floricica, să ai un weekend reconfortant, urări de bine pentru toți membrii familiei tale, să aveți cu toții momente extraordinare. E weekend, opriți munca, gata munca. Marinela Ivan, cam da, așa ar trebui să spunem, numai că se pornește weekendul pentru fiecare personalizat când termină treburile de vinerea sau de sâmbătă unii. Așadar, să oprim cât de curând munca, să fim îndreptățiți de asta. Nu mai vreau să lucrez, vreau la mare. Și eu, dragă Mari Ivan, weekend plăcut. Astăzi am scris în două părți. Weekend plăcut, de aia nu le găseam eu zâmbetele Marii Ivan, dar uite că am pus mâna pe ele. A zis șeful că mâine să venim cu toții la serviciu beți. De ce? E ziua lui. Și să nu cheltuiască prea mult pe băutură. Pam, pam. M-am rugat la Dumnezeu să mă scape de dușmani. Și ce credeți? M-am trezit fără prieteni. Se mai întâmplă. La semafor, doi șmecheri într-o mașină de lux strigă după o tipă superbă. Pisi, pisi, ce mănânci tu de ești așa frumoasă? Banii fraierilor ca voi. A venit weekendul, relaxare, plimbare, voie bună, asta îți doresc. Asemenea, dragă Mari Ivan, să te distrezi, să simți că e frumoasă viața și să ai zâmbetul pe buze. Noua lege a hărțuirii prevede sancțiuni dure pentru colegii care îți trimit poze din concediu când tu ești la muncă. Vai! Sufletel, dacă îți lipsesc zâmbetele de astăzi, scuze, le găsești pe pagina fanilor. Am încurcat astăzi borcanele, le-am trimis acolo sub o postare identică. Că îmi pare rău, îți doresc o după-amiază plăcută și un weekend cu veselie și cu zâmbete. Uite că le-am recuperat, îți mulțumesc, dragă fata cu zâmbetele. Ei, cred că trebuie weekend, relaxare, concediu ca să ne limpezim mințile. Sau cine știe, poate să le tulburăm și mai mult cu idei de vacanță.
Amiază plăcută, un weekend superb, voce dumnezeiască, tipup, o după amiază de vineri frumoasă și un început de weekend minunat. Iza din Brăilița, un super weekend deosebit. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru urările adresate soțului meu. Surpriza a ieșit de nota 10+. Mulțumesc tuturor celor ce l-au felicitat și au transmis urări de bine și ne-a trimis trandafiri. Doamna Săndița, ce pătare, să vă bucurați din plin de un weekend deosebit, că astăzi este despre soțul dumneavoastră și simt eu că petrecerea se va întinde pe 3 zile. Să aveți un concediu extraordinar, iar sărbătoritul domnul Valerian să fie fericit, să aibă ani grozavi în față, să fie cel mai mândru bunic de pe lumea aceasta. Să aveți cu toții ani prețioși, frumoși în față. Domnule doctor, pot să mănânc cârnații afumați? Nu, cârnații afumați sunt foarte greu. E, o să-i țin pe amândoi, cu amândouă mâinile. Eduard Constantin, îți mulțumesc pentru zâmbete. Să ai un weekend chiar cu zâmbete, să fii iubit, să fii fericit. O după-amiază frumoasă în care să aveți parte doar de lucruri bune, bucurii și oameni dragi alături, să fiți mereu sănătoși. Ester Chierciu, un weekend cu relaxare, cu momente prețioase alături de cei dragi. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, un început de weekend minunat împreună cu familia ta, te pupăcesc frumoasa mea, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți un weekend reconfortant, chiar dacă este cald la dumneavoastră, să fie un weekend fierbinte în privința momentelor frumoase. Bună ziua, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM. Domnul Virgil Șerban, să aveți un super weekend deosebit. Weekend binecuvântat, Claudița. Mihaela Balaci, să ai un sfârșit de săptămână care să-ți bucure inimioara. Bună, Claudița! Urări de bine pentru domnul Gigi Petcu, pentru toată familia. Sfârșitul de săptămână să vă aducă momente extraordinare. Am dat din nou de mesajul lui Cătălin Ioan Gal. Vin spre România să aveți un concediu nemaipomenit, toată familia, să simțiți că viața e tare frumoasă. Soțului Sândiței Ciubotariu, la mulți ani sănătoși și binecuvântați alături de cei dragi de la Dana Avram. Te pup, Dana, iar pentru domnul Valerian, la mulți ani cu bine. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de vineri frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate și liniște sufletească alături de familia ta frumoasă, în sfârșit de săptămână minunat și un weekend plăcut și liniștit să ai alături de cei dragi. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram, la sfârșit de săptămână, să simți din plin că viața e frumoasă, să ai un sfârșit de săptămână voios, deosebit. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi frumoasă, un weekend minunat alături de cei dragi vouă. Emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, la sfârșit de săptămână să n-aveți griji deloc, să simțiți că viața e frumoasă. La mulți ani sănătoși lui Valentin Ciobotariu, soțul Sândiței, de la doamna Maria Elena Bârgăoanu. Doamna Maria Elena, weekendul să vă fie voios, iar pentru sărbătorit, la mulți ani. Încă o dată la mulți ani pentru doamna Aurica Chiscop, la împlinirea 87 de ani, fericire, împliniri, tot ce e mai bun. La mulți ani, doamna Luminița Savu, să fiți tare fericită, să aveți o viață nemaipomenită. La mulți ani, domnul Valerian Ciobotariu, tot ceea ce vă propune să vă reușească. Domnule Alexandru, să fiți iubit. Cătălina Călin, la mulți ani, o viață grozavă, 20 de ani. M-a impresionat în mod plăcut, Cătălina, să ai o viață superbă. Mire Corca a trimit în Cipru la tine urări de fericire. Mire, să-ți fie viața nemaipomenită. Alexia Băncilă, să ai succes, să ai o carieră muzicală superbă, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani pentru Claudiu și Nicușor din Părău. La mulți ani, Claudiu, la mulți ani, Nicușor. Echipa lui Klein vă felicită și echipa Super FM vă ia alături să aveți o viață nemaipomenită, tot ce e mai bun. La mulți ani, Rebecca Nicolae, de lângă Făgăraș, astăzi împlinește 32 de ani. Rebecca, viața este frumoasă, să fii tare fericită, să ai o viață superbă și gata cu grijile, de acum încolo să urmeze partea care să-ți aducă înapoi zâmbetul pe buze. La mulți ani pentru fica dragă a domnului Ioan Aldea, Petruța!
tot ceea ce e mai bun să fie în viața ta, să ai satisfacție alături de comorile tale, mămică tânără și frumoasă, felicitări multe, multe! La mulți ani, domnul Poenariu Valer, domnul Poenariu Valer, să aveți un weekend deosebit cu satisfacții, să simțiți că este despre dumneavoastră, să petreceți, să fiți înconjurat de cei dragi, la mulți ani și la mulți ani pentru doamna Veronica Râpeanu, doamna Veronica, la mulți ani cu bucurie alături de familia dumneavoastră frumoasă, să vă bucurați din plin de viitor și acesta să vă aducă multe, multe satisfacții. Domnul Viorel Popa din Dumbrăvița, la mulți ani, spor de bani, viață nemaipomenită. Când ai plăcută companie, când te simți bine și în formă și mai ales când ai ce aștepta, trece iute timpul, iată că s-a dus în viteză săptămâna asta lucrătoare, la fel ca și emisiunea mea de astăzi. Deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun, însă vă va fi gazdă în continuare să răsune Brașovul de cea mai bună muzică la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca weekendul acesta chiar să fie de nota 10 în toate privințele, să vă bucure cu momente speciale și zile nemaipomenite. Distracție pe săturate, pupici și concediu plăcut pentru cei care se află deja la relaxare. La mulți ani sărbătoriților!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Colegiul Andrei Șaguna introduce un model internațional de învățământ din această toamnă. Asociația Niciodată Singur organizează excursii pentru seniorii izolați din Brașov și din țară și despăgubiri mai rapide și bagaj de mână gratuit. Regulile Uniunii Europene se schimbă pentru companiile aeriene. Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov revoluționează învățământul liceal. Din această toamnă, instituția va pilota un model educațional inspirat din sistemele internaționale. Elevii claselor a 9-a și a 10-a vor studia materii noi, precum gândirea critică și teoria cunoașterii, iar din clasa a 11-a își vor putea personaliza integral materiile. Cursurile pentru bacalaureatul internațional vor fi accesibile gratuit

0: tuturor elevilor din colegiu. Proiectul pilot va dura 5 ani. Peste 300 de bătrâni singuri din țară, inclusiv din Brașov, vor merge în excursii vara aceasta. Asociația Niciodată Singur lansează campania de donații Schip la Vară, dedicată seniorilor izolați. Un studiu recent arată că peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de mai bine de 5 ani. Cei care doresc să ofere o zi de vacanță unui bunic care își petrece viața într-un fotoliu pot dona pe site-ul asociației. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru pasagerii aerieni. Procedurile de despăgubire în caz de zboruri anulate sau întârzieri vor fi automate și mult mai rapide. De asemenea, companiile aeriene vor fi obligate să permită un obiect personal gratuit în cabină și să așeze copiii sub 14 ani lângă însoțitori fără taxe suplimentare. Nivelul compensațiilor rămâne neschimbat între 250 și 600 de euro. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat după aprobarea finală de către Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

0: Doamne, cum mai trece vremea, o piesă care ne aduce aminte că timpul trece și uite, ușor, ușor ne apropiem de finalul programului pentru cei care se trezesc de dimineață pentru schimbul 1, pentru cei care încă mai sunt la serviciu sau cei care se pregătesc să intre în tură, le doresc o zi deosebită și apropiere de weekend cât mai ușoară, da? Până la urmă, orele de la serviciu să treacă cât mai lejer din punct de vedere al seriozității și ca să fie totul mai ușor, muzica pe care o auzim aici la Super FM sunt convins că te va ajuta să treci peste această după-amiază mai ușor, mai simplu și mai bine. Iubire dulce ca mierea, Liviu Puștu la Super FM, am intrat de 2 minute în orele 15.
1: Ești pe 93,8 Super FM, ăsta da radio.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Super FM, ora 15 și 95 de minute. Cei care au mers la Râșnov cu un autobuz au avut clipe de panică astăzi, pentru că într-o traversare de cale ferată, autobuzul s-a oprit pe linia ferată în timp ce venea trenul care se apropia. Noroc că trenul nu mergea cu viteza trenului, sau mă rog, hai să spunem că mergea cu viteza trenului din România, și a văzut că autobuzul este pe linie, a încetinit, a oprit, între timp oamenii au ridicat bariera ca autobuzul să poată traversa toată calea ferată. Și după o spaimă destul de intensă, da, cred că mulți vor avea gânduri în zilele următoare să-și cumpere o bicicletă sau să încerce să meargă pe jos, că e mai sănătos, da, merge și face și piciorul frumos, decât să trăiască o spaimă ca asta, să fii blocat în autobuz și să vezi că vine trenul. Nu Intercity și nu Rapidul de pe vremurile noastre, Rapidul trenul, nu Rapidul echipa de fotbal, dar totuși când vezi un tren că vine spre tine, nu prea ai așa o stare de liniște interioară. La Super FM

0: Super FM.
1: Vreme plăcută la Brașov la această oră, dar avem și avertizări de precipitații cu intensificări ale vântului. Se anunță o maximă de aproximativ 22 de grade Celsius. La noapte cer senin și o minimă de doar 11 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Compania APA deblochează canalizarea pluvială pentru a proteja carosabilul de ploi. Ministerul Sănătății deblochează peste 7600 de posturi în spitalele publice și românii care lucrează în Uniunea Europeană primesc drepturi sociale mai clare. Compania APA Brașov a început decolmatarea de urgență a gurilor de scurgere după viiturile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. Echipele intervin cu utilaje speciale în zonele cele mai afectate din centrul vechi, Șchei și Noua, unde aluviunile, Pietrișul și Crengile au blocat canalizarea. Săptămâna aceasta se lucrează pe străzi mari precum Mureșenilor, Prundului și Constantin Brâncoveanu. Scopul lucrărilor este readucerea sistemului la parametrii optimi pentru a preveni noi inundații pe carosabil. Peste 7600 de posturi din spitalele publice ar putea fi deblocate în perioada următoare. Ministerul Sănătății a trimis spre avizare memorandumul care permite organizarea de concursuri în unitățile sanitare. Măsura vizează angajarea aproape 2000 de medici, 3000 de asistenți medicali și peste 2000 de persoane ca personal auxiliar. Decizia a fost luată pentru a reduce presiunea uriașă asupra personalului existent și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru pacienți. Vești importante pentru milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protecția socială a lucrătorilor mobili. Cei care își caută un loc de muncă în altă țară își vor putea păstra șomajul din România timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, noua legislație clarifică modul în care se calculează pensiile și introduce reguli stricte pentru angajații detașați, scopul fiind combaterea fraudelor fiscale și asigurarea unor drepturi clare pentru familii. Măsurile mai trebuie aprobate doar de Consiliul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și

interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM, ora 15 și 53 de minute, destul de rece, aș putea spune, seara și noaptea la Brașov, în luna lui Cuptor. Mai mult decât atât, avem informații și poze, filmări de pe vârful Omu. Într-adevăr, la 2505 metri altitudine, munții Buceci, Ninja. Era un covor așternut pe jos, un covor alb. Imaginile au fost transmise de meteorologii de acolo, așa că ieri, 9 iulie, era iarnă în mijlocul verii. Bine, repet, la 2500 de metri, cu siguranță, la temperatură de 2 grade Celsius, 1 grad, 2 grade, e clar că o ploaie se transformă ușor la acea înălțime într-o ninsoare tot ușoară, că până la urmă nu a fost chiar o zăpadă care să țină. La primul soare, la prima zi mai călduroasă, cu siguranță că se va duce zăpada respectivă. Totuși, rămâne faptul că în 9 iulie, da, în luna lui Cuptor, pe vârful Omu, la stația meteo de acolo, era zăpădică. La Super FM, foarte, foarte fain, nu neapărat zăpada de acolo, și viața de după masă, aici cu muzică frumoasă. Claudia și Asu ne cântă pe final de oră. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Lichidare de stoc la sub Cetatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
2: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 14 minute, a mai fost eliminat un urs din Brașov care tot revenea în Baiana Brașov, provocând panică printre turiști și printre cei care lucrează pe acolo, așa că numărul celor care au fost eliminați, ca să nu spun altfel, între ghilimele, a ajuns la numărul de 11 până la această dată, cine știe la cât se va mai ridica, dacă urșii vor continua să-și facă apariția prin zonele unde, mă rog, umblă lumea toată ziua. Bună ziua! La Super FM în continuare rămânem cu cele mai frumoase melodii. După o piesă mai ritmată așa, revenim un pic la ceva mai lent, așa să te odihnești puțin dacă ai dansat până acum. Doar cu tine vreau să fiu, de la Nicolae Guță și Denisa, pentru tine.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.

0: Cum ar fi zilele mele dacă în fiecare zi ar fi duminică sau dacă în fiecare zi ar fi concediu? Să știi că n-ar fi chiar foarte bine. Sunt mulți oameni care se plâng că sunt, cum să spun, din punct de vedere financiar stabil și nu au grijă a zilei de mâine, nu interesează cât vine factura la curent și totuși spun că caută ceva de făcut pentru că se plichisesc, adică nu e chiar în regulă. Până la urmă Dumnezeu a lăsat așa cum a lăsat bine pe pământ să fie zile de lucru, 6 zile pe săptămână. Noi avem 5, 2 sunt de relaxare, înainte așa erau, 6 zile de lucru, o zi să o ai pentru Dumnezeu și pentru odihnă. Așa că din punct de vedere al relaxării, nu cred că toată lumea s-ar bucura să fie în fiecare zi duminică sau în fiecare zi concediu. Până la urmă, omului și-a de bine cu puțină lucrătură așa în mână, să miște ceva de colo-colo, chiar dacă se mută de pe o canapea pe alta, dacă le ai și pe alea două, tot se cheamă o mișcare. Dacă mai duci și gunoiul de câteva ori pe zi, mai vezi ce se mai bagă nou pe la supermarket, se cheamă un pic de mișcare. Dar după vreo 7 zile te cam plictisești. Tot munca este mai bună, doar că nu ne dăm seama. Bun, vine weekendul, așa că putem să lăsăm munca deoparte 2 zile și să ne bucurăm de relaxare. Să sperăm că și vremea va ține cu noi, deși de săptămâna viitoare sunt anunțate destul de multe precipitații. Așa că să ai un weekend deosebit. Mai avem timp de 2 melodii până la grupajul informativ.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Performanța la BAC în Brașov, 3 licee cu promovabilitate maximă și o creștere masivă a mediilor peste 9. RAD Brașov modifică programul în vama Buzăului. Cursa de dimineață a liniei 541 se anulează. Fermierii români primesc sprijin de la Uniunea

0: Europeană pentru cumpărarea îngrășămintelor. Rezultate remarcabile la examenul de bacalaureat în județul Brașov. 3 unități de învățământ, colegiile naționale Andrei Șaguna, Grigore Moisil și Ioan Meșotă, au înregistrat o promovabilitate de 100%. La nivel județean, rata de succes este de peste 81%, clasând Brașovul pe un loc excelent 3 la nivel național. Performanța este dublată de o creștere masivă a notelor mari. Avem 875 de medii peste 9 față de doar 600 anul trecut. La polul opus, în 5 școli din județ, cel puțin jumătate dintre candidați au picat examenul. Modificări în transportul metropolitan brașovean. Regia Rad Brașov anunță că, începând cu data de 8 iulie, cursa de dimineață a liniei 541 din Vama Buzăului va fi eliminată din cauza lipsei de călători. Este vorba despre plecările de la ora 4 și 18 minute din stația Vama de Sus, respectiv 4 și 43 de minute din stația Buzăiel. Introdusă în primăvară, linia 541 asigură legătura exclusiv în interiorul comunei pe o distanță de peste 22 de kilometri, fiind operată cu un microbuz electric. Vești bune de la Bruxelles pentru agricultori. Parlamentul European a aprobat un pachet de măsuri prin care fermierii români vor primi bani europeni pentru cumpărarea de îngrășăminte. Sprijinul va acoperi până la 80% din costurile suplimentare. În plus, avansul din plățile directe crește la 75% și va putea fi achitat imediat după depunerea cererilor. Măsurile adoptate de urgență vizează menținerea producției agricole și blocarea unor noi scumpiri la alimente pe fondul crizelor geopolitice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
2: Hai cu servanța. Ia-o-s-o.

0: Uite așa, cu ritmurile de la un chef ardelenesc îmi iau și eu rămas bun de la tine. Adigrecu sunt pe final de emisie, îți mulțumesc de atenție. Un weekend deosebit îți doresc, așa liniștitor și reconfortant, cum îți dorești și cum probabil aștepți. Și îți dau întâlnire săptămâna viitoare. Toate cele bune, rămâi pe Super FM.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Subcetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Subcetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8 FM! E super!

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super muzică!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Super atmosferă.

Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Hai să ne distrăm și toți să dansăm, să înceapă petrecerea.

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Haideți, toate perechile vă invit la dans.